muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa njësoj si ty dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

Sun të flijet vetë me dritare hapur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.

Gjituria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mundim thosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

0: The best music on the best station, Radio Club FM.
1: Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tua të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion. You ever

0: Për ku kështu ka I shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku kështu ka I shpejti, po të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Orti qumë, po e the edhe I herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka I shpejti?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cepi I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjes. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku ti mbajmë syçkat hapur, jo ti hapim syçkat, po ti mbajmë hapur. Edhe të arrim të qëndrojmë me energji, ashtu si që duhet, deri në orën 7. Duhet përshëndes gjithë shqiptarët që në ndikin nga ana në zbotës, që në ndikin në përmjet Club FM Pikale, shumë e thjesht për tyrë si nga kompjutri, ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sa për tyrë një brënda faqës tonë zyrtare, jo, ju mund të në ndishtni pra, mund të shikoni, që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Populore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare, 6 radio që nuk I gjeni vetëm tek radio jonë zyrtare, por edhe në aplikacionin e Club FM-it. Qëse se keni shkarkuar akoma, bëjni me njerë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store, ashtu dhe në Play Store, shkarkoni, dhe ka që thjeshtë së gjitha me fare pak internet, ju mund të në ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, nuk ka rëndësi keni jeni brënda Europës apo jo, nuk ka rëndësi, janë të parëndësishme të gjitha këto. E rëndësishme është thjesht pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do ta nisim më një herë me Mesia The Greatest. Do rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ωραία, κύριε, τι μου θα μείνει μια. Σφάρντ, δόντε την φόστα. Κλαβεφέν, κάπερ ράδιο.
1: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka lidhje me këtë pjesën e teknologjisë, pjo pjesa e është e përditshmërisë son, do s'do ne, si më thënë, e konsumojmë, nuk e shmangim dot. Është një gjë që na shoqëron çdo ditë. Dhe pyetja është: a i dalloni dot videot originale me videot AI? To dalin sigurisht në Instagram, Facebook, YouTube, gjithandej, domethënë ku po të hyni të shikoni video nëpër ndonjë rrjet social, e sigurt që ju shoqëron. Por a arrini ti dalloni dot se kush është origjinale dhe kush është AI? Kjo është pyetja. 069 20 70 222 është numri i telefonit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë na shkruan Alma Elbasan dhe thot: "Andi, mirëmëngjes, një ditë të mbar dhe na vendos në një muzikë të fortë, na dali gjumi se po më zë si për brumit." Jo, nuk të të lem. Jo, zbët fjall. Atere, një sekund. Ja, një moment. Po mirë, kam shumën dhe me Coldplay, ka rhythm Adventure of the Lifetime. Dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. A i dalloni dot videot origjinale ose videot kur janë origjinale dhe kur janë me AI ose me inteligjencë artificiale? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një rekord botëror Guinness së fundmi. Vazhdojnë Guinnessat na çuditësin, na habisin. Mua personalisht ma acarojnë, por gjithsesi do bëjmë. Një lagje në Seattle ka thyer një rekord botëror Guinness duke mbledhur 830 njerëz për të ngrënë dim sum së bashku. Tani unë një pyetje kam, çfarë është kjo dim sumi? Se na çuditën fare, domethënë çfarë lloj ushqimi, po duhet të jetë ndonjë nga këto aziatike, dim sum, ja ta krijoj një ide kështu konkrete. Dim sum, po, është dim sum që nga tip sushi duhet jetë, tip sushi që nga. Gjithsesi, janë mbledhur 830 veta për një herësh. Dhe festa ka është në distriktin ndërkombëtar të Chinatown dhe ka pritur prap përgjigjen e zyrtarve të rekordeve botërore Guinness për këtë darkë të jashtëzakonshme. Në fillim fare ata kishin mbledhur diku te 900 veta për ta për të thyer rekordin. Rekordi ka qenë në vitin 2019 në Australi me 764 veta, ndërkohë ta e nisën me 900 dhe përfunduan në 830 veta, se disa ngritën pa u numëruar konkretisht. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Oh, një sekond. Po, alo, mirë mëngjesi.
1: Alo.
0: Mirë mëngjesi.
1: Alo, mirë mëngjes.
0: Si jeni?
1: Mirë sjeni juve.
0: Mirë.
1: Atëre.
0: Po.
1: Po, pa e djove për tjena.
0: Po, më thuaj. Po.
1: Atëri ju uroj gjithë dhe gjuhë, mi më gjithë gjithë dhe gjuhësve dhe ju uroj ditë të mbarë.
0: Falim dhe e gjithashtu dhe për ty.
1: E përshëndes Sonin dhe ju uroj gjithë të mirat. Andi, ke mësit më gjesh këngën Sinfonia e Nënës e Sherif Merdanit, se do të përshëndes Sonin?
0: Do mundojmë, nëse do mundem do vendës pa tjetër.
1: Po, kur ta gjesh, thuaj me këtë këngë përshëndesim, profesori përshëndet Sonin.
0: Po ta gjej, pa tjetër që po.
1: Se Sonin ka njerës, ka familje, ka shoqëri.
0: Po, pa tjetër.
1: Shëndeti gjithë mirat.
0: Okej, okay, po përpytjen, okej. Okay. Mirë, atëre, vazhdojmë pra me këtë që po diskutonim. Do dhe nisi me 900 veta, përfundoj me 830, sepse disa nuk duruan deri sa ti numronin këta zyrtarët e rekordeve Guinness. Jo, njëri kishte punë, njëri një tha, o, kam lënë gjedhën në zjarë, tjetëri tha, mos ta kam lënë një takim tani, dhe përfundimisht shkuan në 830 veta, por ishin më shumë se 764 persona që ishin në rekordin e fundit Guinness në 2019 në Australi, kështu që është quajtur pra që është thyer rekordi Guinness. Po më falni, po ku mund t'i gjejon 830 veta për thyer ndonjë rekord Guinness tonë në Shqipëri? Po ku bëhemi ne? Ku bëhemi, ne edhe në Tiranë nuk i gjen dot 830 veta bashkë me një mendje.

0: Rikthehemi, rikthehemi dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë më njësi.
1: Mirë më njësë,
0: Naim, si e?
1: Mirë, Andi, mirë.
0: Si duke sot?
1: Vallaj, zemra malë, Andi, malë për zotit.
0: Pse?
1: Po, shikoj, sikur ka që gjallëri, beni, sikur po pishi për dit.
0: Dakor.
1: Është presku dhe veni, Andi.
0: Po, e vërtet.
1: Ka ndal lullet e reja, Andi, edhe kalizeta, Andi.
0: Po. Va kaloja, jo, pran vera, po është e vërtet kjo e lulleve, është e vërtet.
1: Po, me Andi, po kini qeve ne ca lulle, po, ata lullet da e hongën për para.
0: E vërtet, e frikë. Naim, nuk e di, besoj i përdoj këto jo rrjetet sociale, po tipit YouTube me telefonin. Arrin dot që të kuptosh se kush është një video e vërtet dhe kush është një video jo e vërtet që bëhet nga kompjutrat. Arrin dot ta dallosh?
1: Po, më patjetër, Andi, ne që merremi me këtë punë e dallon, duket, ato nxjerrin, ke pasysh. Duken, Andi, në një si me vesh, po, i kuptoj, kjo që e vërtet.
0: Okej, po ti arrin dot, ti kur i shikon videot, arrin ta kuptosh për shembull që kur nuk është e vërtet dhe kur është video e vërtet?
1: Pa tjetër, Andi, pa tjetër modifikojnë, ka, duket e vërtet, Andi, duket.
0: Okej. Mirë, të përshëndes. Pa tjetër që po. Përshëndes dhe ime dhe të urej ditë mbarë dhe gënajtësi që fërë.
1: Andi, përshëndes gjithë dhe inshallah, mbarësi, inshallah.
0: Shumë faleminderit edhe për ty. Kalofsh mirë. Ciao. Gjithashtu. Ndërkohë do të lexoj dy mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Atëherë Alma Elbasan thot sa për pyetjen, ndonjëherë edhe dallohen videot, ndonjëherë jo. Kalofsh bukur sot, thot Alma, të përshëndes, të uroj një ditë mbar. Turi Divjak na shkruan thot mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Përshëndes Turi edhe një ditë sa më të mbar. Ndërkohë Edi Lushnje na shkruan thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, ditë të mbar të keni. Të përshëndeset edhe një ditë sa më të bukur. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Sam Fender me People Watching dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Se nuk vjen shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku ose vajza që fryn

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë më ngjesi. Një sekond. Po, tani po. Alo, përshëndetje, edhe jer.
1: Ando.
0: Po, tani po. Tani po, tani të gjë. Si e Sonila, si kalove?
1: Jam, dhe juroj një ditë sa më të mbarë.
0: Ditë të mbarë edhe për ty, ditë të mbarë. Si kalove njërë, si shkoj ditë të djeshme?
1: Mirë, faleminderit. Është kënaqësi ku një profesor të përshëndet, sepse nxën si është gjithmonë tamam si fëmia e tij, sepse ato na mësojnë shumë gjëra. Edhe respektoj shumë mendimin e tij, është profesor shumë i mirë në jetë dhe plot me dije.
0: E përshëndesim. Sonila, pyetja ka të bëjë me pjesën e videove që dalin nëpër YouTube, Facebook, Instagram, ku diun gjëra të tilla. Arrin do ti ta dallosh se kush janë të vërteta dhe kush janë që bëhen me teknologji, me kompjuter, me AI.
1: Tani dua të përgjigjem.
0: Po.
1: Kam dëgjuar shumë sepse ka disa që të bëjnë fotomontazh, më kuptoni, nxjerrin sikur je ti, po nuk je ti, edhe kështu.
0: Po, edhe ajo.
1: Ajo, përshëndes të gjithë bandit dhe një ditë.
0: Ke dëgjuar, po arrin dot
1: profesorin e falenderoj shumë.
0: Okej. Okay. Mirë, mirë pafshim. Dëgjohemi. Mirë, do kalojmë një herë, do dëgjojmë Mall nga Eugen Bushpepa dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këtë moment 5:33 minuta. E dëgjojmë.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Mirë Shkodrani që thotë mirë mëngjes Andi, për sa i përket për pyetjen, ka programe super profesionale, janë përdorur para se të kishte iPhone. Ja, pas pak do ta lexoj sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Një moment. Prit. Një mirë mëngjesi.
1: Ditë mbar.
0: Si kaluat?
1: Mirë, faleminderit.
0: Si po të shkojnë punët?
1: Po mirë, Andi, mirë, e përgjithshme jam mirë. Jo mirë, po shumë mirë. Thjesht neve s'na gjendet edhe çik termani se sa kishim atë shilë, thoshim kur do të dalin djeli, tani filloj vapa, thot, o, po, që t'i kjo vapa.
0: Djet, kjo punë është e njeriu, vetëm, shiko, edhe gjithë gjërat më të mirat, po t'i ketë në botë, pra do t'a gjej një gjë që t'ankohet, që do.
1: Me gjitha të jemi shumë më mirë se sa na do t'i dhe të peshve të shilë.
0: E vërtet. Nuk e di nëse dëgjove pyetjen, arrin do të që ti... ti të njohësh, të kuptosh që kush është video e vërtet. Flasë në YouTube, në rrjetet sociale, në nuk e di. Dhe që të shohësh një video dhe të thuash kjo është e vërtet dhe kjo është e gënjeshtër ose kjo është bërë me inteligjencë artificiale. Arrin do të ta dallosh?
1: Shiko, ato të teknologjia sot ka arritur, si më thonë, nuk kam çfarë të them, si më thonë. Kështu që ka video që edhe nuk dallohen, po edhe dallohen, si më thonë. Edhe ato të inteligjencës artificiale dallohen se kanë një, nuk e di, kanë një lëvizje, kanë një të folme, kanë një... Po, fotot, për shumë, është më e vështirë për t'i dalluar fotot.
0: Po, është e vërtet. Të shiko, edhe videot janë bërë shumë të vështirë, a? Duhet ta...
1: Edhe videot, po, është e vërtet.
0: Është një të meri madhë, dhe më thënë, nuk arrin dot që të... Ta zbulosh që kush është...
1: Po. Nuk e di, po kjo puna e videove po përdoret për qëllime të këqija, po përdoret për... nuk e di. Nuk di, Andi, se paktën e mosha jonë, paktën dashi jemi qik më ndryshe. Po këto të rritë sotën për shumë që janë të dhënë bas teknologjisë, bas këtyre gjërave normal duhet ta përdorin për gjërat mira, nuk duhet ta përdorin për... Por që me ato gjërat po bëhen gjërat të tmerrshme.
0: Është e vërtetë, është e vërtetë. Shiko, shumë vende kanë filluar që ti bëjnë kufizime. Ti bëjnë kufizime, domethënë edhe kanë filluar edhe paktën në flas në profesionin tim. Për shembull, shumë festivale filmash, nëse ti dërgon një film në një festival, nëse ke përdorur momente të caktuara në film inteligjencë artificiale që janë gjëra që nuk janë të vërteta, që janë të xhiruara, ata ta eliminojnë filmin më një herë. Domethënë, edhe është bërë kështu si taksative, shumë pak festivale janë që mund të ta pranojnë. Dhe shumë gjëra, domethënë flas në zanatin tim. Kështu që kam përshtypjen që do futet edhe në gjërat e tjera, do fillojë të vijnë rregulla të forta, që të mos përdoret, që të përdoret sa më pak ose të përdoret për këto gjërat kryesore, po jo për çfarë do lloj gjëje siç po bëhet tu në Shqipëri.
1: Isha në Shqipëri, me thënë drejtën, e kanë tepruar jashtë
0: masë. Po është edhe në botë, nuk është vetëm në Shqipëri, po edhe është e vërtet kjo që në Shqipëri ka një lloj tejkalimi të masës. Mirë të...
1: Nuk e di për jashtë, por në Shqipëri, si më thënë, janë sa gjëra që edhe nuk po përqejnë, andi vetëm drejtën.
0: Po
1: të... Në nëjse,
0: Avash, gadal, bëjnë edhe ndryshime, që që nuk bëjnë do të gjitha për jashtë.
1: Të uroj gjithë të mirat.
0: Gjithashtu të përshëndes. Kalofsh mirë.
1: Ciao. Mirupafsh.
0: Ciao. Mirë, ndërkohë e lam mesazhin e Mirit, e Mirë Shkodranit e lam në mes. Atëherë edhe një herë. Mirëmëngjes Andi, për pyetjen. Ka programe super profesionale. Jam përdorur para se të kishte iPhone-a me ato programe që bën sot, i përdorin në shërbimet sekrete. Që në vitet 60 transmetonin gjasme vrasje presidentash në televizor, gjithë njerëzit i besonin. Imagjino sot as që bëhet fjalë dallohet me inteligjencë artificiale, ato që dallohen, pra që janë bërë me inteligjencë artificiale ato video apo jo, duken originale vetëm me syrin ton, shqisat tona janë disa, do të them vetëm me sigurin ton, me shqisat tona nuk arrin dot në këtë kuptim. Janë disa pajisje që e tregojnë që është gënjeshtër, përdoren ngacia e tjerë. Kalofsh Mirandi thot mirë Shkodranit, përshëndes mirë. E di janë shumë përpara në këtë pjesën e teknologjisë. Do të thënë kur na vjen ne, ata e kanë pasur, është vërtet që e kanë pasur 20-30 vite përpara. Po gjithsesi unë uroj që të ketë një lloj kufizimi, sepse edhe nga ana psikologjike duket sikur ndikon për keq kur shikon video që janë vërteta, duken sikur bota është ndryshe, ndërkohë që është një gënjeshtër e madhe.

Sot ka ditëlindjen Jonathani, kafsha toksore më e vjetër në botë, mbush 194 vjeç. Jonathani është një breshk, ka lindur në 1800, diskutohet, se nuk kishte, sërse kishte njeri aty kur lindi Jonathani, që ta sqarojmë këtë pjesë. Por deri diku, domethënë një për llogaritje, kështu alla shkencore, ka lindur në 1832-shin. Studiuesit besojnë se mund tjetë edhe më i vjetër se kaq, por gjithsesi mjafton, nuk është se ka ndonjë problem. Edhe 194 bollësht, dhe është i njohur edhe me emrin Jono. Ai ka humbur shikimin dhe shqisen e nuhatjes, vazhdon të qëndroj gjatë gjallë, se thash gjatë, ose më sajtë vazhdon të jetë gjatë gjallë. Dhe por nuk i plas shumë fare që nuk i ka këto shqisat për shikimin e për shqisen e nuhatjes. Ai ka shqisen e çiftëzimit. Nëse mund të quhet shqis, ai mund të haj dhe të çiftëzohet shumë shumë mirë. Bravo Jonathan.

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio. I'm
1: feeling good. Lidhja e vajzave me njerëz, me biznesmen, me njerëz që kanë para, nuk është që është ndonjë zgjidhje edhe aq e mirë, ëh. Okej, mund të kaloj disa ditë të mira, të lezetshme, mund të shkoj në vende që nuk mund të shkojnë më përpara, por gjithsesi, nuk është edhe aq e lezetshme. Pse e them këtë gjë? Sepse ka ndodhur me një biznesmen turk që është lidhur me një aktore, unë nuk e njoh se vërtetën këtë aktore, por mbase mund të jetë nga këto aktoret e këtyre telenovelave turke. Ajo është e njohur me aktoren e njohur turke Biran Damia Ulmaz. Dhe çfarë ka ndodhur? Ky biznesmeni i dashur i kësaj, një biznesmen turk i fuqishëm, po e them emrin kot një herë se mbase mund të Abdurrahman Aydin. Çfarë ka bërë ky Abdurrahmani? Abdurrahmani sa është ndarë nga kjo aktoria, direkt ka dalë në kështu e ka thënë: "A prit një sekond, u ndam po. Më ke 144.000 euro borxh." Ua, tha kjo vajza, po çfarë thua, çike këto? Patjetër që po, sepse të gjitha ndërhyrjet estetike që ke bërë ti kam paguar unë. Kjo tani është ndjerë keqe, ka, jo, unë s'kam bërë ndërhyrje estetike, çike këto, këto janë pretendime të pajustifikuar dhe ka filluar një sherr i madh dhe ky kërkon lekët, ky vërtet është një super biznesmen, por ama nuk ja fal ato lekët që i ka dhuruar, që e ka bërë këtë aktoren më të bukur. Dhe sherr i madh, sherr i madh. Prandaj them, prandaj dal edhe në këtë konkluzionin që ore, lekët këta i kanë për vete, nuk i kanë për vajzat e bukura. Kështu që është një mesazh shumë i fortë fakt për vajzat e bukura, për vajzat që i kanë qef këto biznesmenët që ti ke kështu si të dashur.

Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtar e Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7:58 në këtë moment. E kemi nisur udhimin bashkë që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e videove që shikojmë në YouTube, në rrjetet sociale, gjithë ato gjërat. Dhe pyetja është, a arrini do të ta kuptoni ose ta njihni se cila video është e vërtet dhe cila video është e bërë me AI ose me, nuk e di, me format të tjera. Pra e daloni dot videon originale dhe videon që nuk është originale? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222.

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpiti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për më përku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por

0: shum. Po e the edhe i herë, për ku kshu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kshu ka shpejt?
1: Për ku kshu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me pjesën e videove që ne na dalin nëpër që na dalin. Videot që shikojmë nëpër rrjetet sociale, në YouTube e gjithandej. A arrini ta dalloni videon originale nga videoja që bëhet me AI? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për pjesën e ndeshjeve që janë luajtur dje edhe sot. Edhe ndërkohë po luhet, ndërkohë që ne jemi në emision, është Jordani me Algjeri, 1-0 për Jordanin, ka mbaruar pjesa e parë tani në këto momente. Por çfarë ka ndodhur dje? Dje është luajtur Uruguay me... një sekund ashtu. Kështu i bje, tani Argentina ka luajtur... Po, okej. Uruguay me Cape Verde-n është luajtur në mëngjes, e thamë në këtë dje? Po, e thamë, duket. Po, e thamë. Gjithësi e themi prapë. Uruguay, Cape Verde 2-2. Cape Verde një super surprizë e këtij botërori, unë nuk e dija që ekzistonte si shtet në botë. Ishte një ishull diku andej, madje unë bëja shaka që ore mos i del topi nga ishulli kur bëjnë stërvitje këta, po do ti që luanin mirë këta. Unë po shikoja ndeshjen, bëni një futboll të jashtëzakonshëm, ca lojtar teknik, nuk e di nga kishte humbur ky shtet, por dhe luanin pa frikë me Uruguayn, e vënë në diskutim madje. Nga 0-1 për Cape Verde, shkoi në 2-1 për Uruguay dhe barazoi Cape Verde, ka ngatruar komplet grupin e këtyre, grupin e Spanjës si IBM, më duket. Një moment, ta gjejmë fix fare. Grupi, po, grupi H. Grupi i... Jo, i Spanjës, është grupi i... Më ku shkova, ja, më humbi. Më jo, grupi i Argentinës. Është grupi i Argentinës. Një sekund. Atëherë, grupi H, jo, as i Argentinës, jo. Përse do ta gjejmë, do ta zbulojmë tani të gjithën. Po pra, grupi i Spanjës. Grupi i Spanjës dhe grupi me Arabinë Saudite. Kështu që... E ka ngatruar, do bëhet një lëmsh i madh, luftë e madhe kush do dalë nga grupi. Ndërkohë, dje në mëngjes u luajt edhe Zelanda e Re me Egjiptin, 1-3 për Egjiptin. Ndërkohë, Argentina fitoi 2-0 me Austrinë, Messi humbi një penallti, por më pas bëri gol, dhe më pas bëri dy gola, një në minutën e 38 dhe një në minutën e 95 në fund fare. Këtë golin e fundit unë se pashtë në vërtetën, se më ratë lëvizi, por pas ka bërë të dyja Messi. Ndërkohë, Franca ka fituar me Irakun 3-0 me dy golat Mbappe dhe një gol të Dembeles. Super Franca, në fakt. Gjithsesi, edhe Iraku luante mirë, po e shikoja pak, dhe e vinte në diskutim shpeshherë Franca, nuk është se ishin diferenca që madhe, por gjithsesi kur ke të bësh edhe me super super lojtar, lojt me yjet e botës, do e bëjnë atë diferencën. Atëherë është luajtur në mëngjes, në orët e para të mëngjesit, Norvegji-Senegal, ka fituar Norvegjia 3-2, diku nga ora 2 fillojmë duke ndeshja. Fitoi Norvegjia dhe tani është Jordania me Algjerin. Ndërkohë, do të kemi në orën 19, pra në orën 7 pasdite, Portugali-Uzbekistan, dhe do të kemi Angli me Ghana në orën 22 në 10 të darkës, dhe po them edhe ato të mëngjesit, në Panama Kroaci në orën 1 të mëngjesit dhe Kolumbi Kongo në orën 4, që i bie që na kap këtu në pjesën e dytë, i bie na kap live këtu në përku kështu. Nëse keni ndonjë rezultat mund të na e thoni, ndonjë rezultat që mund t'ju vinë në mendje. Pse jo, pse jo, më edhe po ta kapni si rezultat, do ju përshëndes me një këngë, çfarë të doni ju. Na shkruan Antoni dhe thot: "Mirëmëngjes Andit, përshëndes Anton. Mirëmëngjes, uroj një ditë mbar. Do të dëgjojmë Boniem në këtë moment e Rasputin. Kthehemi pas pak."

0: Oh, those Russians. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Do të qasim për kompanin General Motors. Çfarë ka ndodhur para disa ditësh? Ka larguar nga puna e tyre, pra nga kompania e tyre, 1000 punonjës. Dhe këta 1000 punonjës i ka zëvendësuar me 50 robot bashkëpunues, pra në fabrikën e saj Factory Zero. Kanë dalë në protesta gjithë punonjësit, sindikata e punonjësve, kanë dalë duke denoncuar këtë gjë që po ndodhte, sepse kush ishte problemi tjetër? Problemi tjetër ishte që këto 50 robot bashkëpunues janë futur në punë duke bërë punët e 1000 personave që ishin më përpara, dhe puna është që këta 1000, këta 50 robot punojnë ngjitur me njerëzit dhe mund të jetë rrezikshme. Dhe kanë dalë në protestë edhe po e kanë ngritur shumë si shqetësim që të bëhet një ndryshim. Ndërkohë një përfaqësues i kompanisë General Motors ka thënë që jo, robotët janë miqësor, janë të ndjeshëm, janë për të ndihmuar njerëzit, kështu që më vjen keq, por duhet të gjejmë gjuhën me këtë sindikatën e punëtorëve që të për këta punëtorët që kanë mbetur, pra të gjejmë gjuhën, të rregullojmë kushtet e punës e këto gjërat. Nuk e di, është kemi përvojë shumë vite, jo pak kohë, por shumë vite që e kemi deklaruar me zë të lartë pjesën që kjo pjesa e robotëve, inteligjencë artificiale, gjithë gjërat po kthehet në një problem shumë të madh, po kthehet në një rrezik për shoqërinë. Tani nuk e di kur do ta kuptojmë të gjë, nuk e di kur do fillojmë që ta kuptojmë se deri ku shkon e keqja e kësaj gjëje, por gadal, ne nuk do mërzitemi. Antoni na shkruan thotë është nostalgjia apo notat vazhdojnë të kenë të njëjtën jetë, thotë Antoni. Është vërtet, është vërtet. Këngët e bukura ta japin këtë lloj efekti. Rudina na shkruan thotë mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve, ditë bukur ju uroj, ditë bukur Rudina. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë një këngë nga Sherif Merdani. Është një këngë që në fakt e ka porositur profesori për të përshëndetur Sonilën. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: Rudina na shkruan dhe thot, nëna me shtrenjta në bot, thot na mbushe Andi, thot Rudina, okej, ndërko, do të kalojme njerë, do të flasim për një rekord Guinness, rekord botror Guinness, se ka thyer Messi me ndeshjen mbrëm. Me këto dy gollat e fundit që ka bërë, nuk është përmbajtur fare, 4 rekorde Guinness, direkta të zyrave të rekordeve Guinness në punë mbrëm, a flenk ta, a s'flen, a han, A bëjmë pushim dreke, a nuk e di, do dhëmë, po në punë ata që nxorën këto të dhënat e fundit. Çfarë rekordesh botërore ka thyer? Ka thyer golçinusin më të mirë të botëroreve. 18 gola ka mundur Miroslav Klose, që ka pasur pak para kësaj. Ka luajtur më shumë ndeshje në kupat e botës, ka luajtur 28 ndeshje. Është lojtari që ka fituar më shumë ndeshje në kupat e botës, ka fituar 18 ndeshje dhe është lojtari që ka luajtur më shumë minuta nëpër kupat e botës. 4 rekorde botërore vetëm me ndeshjen e mbrëmshme. Nuk di, domethënë, ka momente njeriu që edhe dorëzohet, por shumë këtë rekord nuk e thyej dot. Nuk mate, kush jam unë që të mate me Mesin, askush. Kështu që po dëgjojmë një këngë më mirë, është gjë më mirë që mund të bëjmë për këto momente.

Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 6:26 minuta në këto momente. Kemi nisur që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me videot. A rrinini ta i dalloni dot videot origjinale me videot që bëhen me AI, na dalin në YouTube, na dalin në rrjetet sociale gjithandej. Arrini ti ta bëni dot dallimin apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Sonila na shkruan thot: "Andi, sot më bë surprizën më të bukur në botë, sa herë përmendet fjala nën, më loton shpirti, jo më syt." Një përqafim nga ana ime, Rudinës, thot Sonila. Okay. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Metallica, The Memory Remains.

0: 6:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
5: Seriozisht e kam o shef, për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bolse për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. A i daloni dot videon e vërtet, një video normale, me një video që është bërë me AI, ose me inteligencë artificiale? Kjo është pyetja, në shkruani na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë na ka shkruar Rudina dhe thot shumë faleminderit Sonila për përshëndetjen që i bëri Sonila që parë. Ndërkohë Barda Tiran thot mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve, ditë të mbarë ju uroj. Fotot dhe videot nga AI them se i dalloj, kanë një veçanti që janë ndryshe në shkëlqim, duart kur i lëvizin. Ju tregoj diçka fani, im shoq shikon gjithë ditën në YouTube dhe më thot shiko sa bukur i bie violinës majmuni. O qyqa i thash, majmuni... Kithma të frishme lëshon, kur u bë artist, është e AI, thash, jo thoshte, por me kalimin e kohës u bind edhe ai. Kalosh bukur, thot Barda, e është një gjë që, dhe më thënë, duke parë të gjyre të pa mundura, ke fillon edhe kap edhe këto detajet. Mirë, do flasim pak për një mace, ose më sakt për macet, reagimet e maceve. Reagimet e maceve, maceve normale, jo këto macet e zbukurimit që mbajnë në për shtëpia, që janë këto që rrinë në për bufe, slevizin fare, këto të mbajat, leshatoret, jo. Macja tradicionale, ajo që është si tigër, që janë në për shtëpia tona, të egrat që i lenë jashtë dhe ja dalin vetë të mbjetojnë. Këto mace, ose më sakt macet në përgjithsi, kanë këtë që kur kapin gjah, kur kapin një mi, ose kur kapin diçka, ja lën tek dera e shtëpisë, e lën bukur para derës të Zotit, që kur i Zotit të ngrihet nga gjumi, ose kur t'i dali për para, të shojë se çfarë ka bërë, është një shenjë besnikërie, ose një shenjë dashurie për të Zotin. Okej, të më dhenë, kur kap një mi, është e do. Kur kap 2000 e do shumë. Kur kap 3000 e do jashtëzakonisht shumë. Kur kap 4000 e do më, e do dhënçe si bie. Po kur kap 27000, atëherë si bie. Çfarë lloj ndjesie ka? Kështu ka ndodhur me një mace. Nuk e di vendin, çfarë lloj vendi është, por 27000 ka kapur brënda një nate kjo mace. Kjo jo e dashuron të Zotin e vet, por është e asfiksuar pas të Zotit vet dhe priste aty me qef të madh që të zgjohet nga gjumi, që ta shohë, ti thotai bravo, bravo macja, bravo macja, bravo macja, vërtet super, super, e ka bër punën e saj.

0: ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinim. Zucchero, e martë, 21 korrik. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
2: Klab FM, për ku kështu?
3: Na shkruan Kristi dhe thot mirë mqes Andi, brezi i ri mendoj se i dalon, kurse brezi i vjetër pak problem. Para ca ditësh më dërgoj mamaja një video të një majmuni që krete një mace dhe këndonte dhe qesh. Të përshëndes gigant, kalosh i mirë të gjithë. Të përshëndes Kristi dhe të uroj që të kalosh një ditë sa më të bukur. Rudina na shkruan thot maçoku i mori macen me 4 kotele. Macen e shia dhe thosha ndaj sikën nga shpia se ka ardhur macja këtu. Kur të shtë shoh para pak ditësh, 4 kotele, zot të qeshja ishte pak. Se di s'kishte dhurat më të bukur për mua. Okej. Mirë, ndërkohë do flasim pak për një, kemi kohë edhe për këtë, po. Do flasim për një avokat ose më sakt avokat ambientalist. Çfarë ka bërë? Ka bërë një super gest, super gest. Ka shkuar tek një nga lumente në lumin e Londrës, në Roding River, në lumin Roding, dhe ka pastruar, sepse aq pisi ishte, e ka pastruar pothuajse të tërin, ka hyrë me vullnetare kështu dhe ka mbushur plot 200 qese të zeza me plera. Dhe doli kështu si hero, faleminderit se duart rokisi njerëzit dhe kështu dhe prise që të ta falenderonin. Por doli një deklaratë zyrtare nga agjencia e mjedisit dhe thoshte: "I dashur avokat ambientalist, të hedhim në gjyq sepse ke bërë një veprim pa na pyetur, pa na kërkuar mendim, pa kërkuar, pa bërë një kërkesë pra që ti do ta pastrosh këtë lum. Je në një problem të madh, shumë shpejt do të shihemi në gjyq për këtë çështje." Mu duk absurde. Thash, "Ore, janë mirë këta. Ore, janë mirë, po si mund ta hedhësh në gjyq? Ai la gjithë punët i shkreti duke punuar, por mu kujtuan histori të vjetra, histori shqiptare, histori të vërteta, dhe më pas me iku çudia dhe vazhdova normalitetin.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Para se ta mbyllim, Greta na ka shkruar dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, faleminderit për Greta Van Fleet, je yll. Përshëndes Greta, uroj bëhet qefi që e dëgjove dhe që e shijove." Ndërkohë Barta Tiran thot: "Andi se vetë hape muhabetin e maceve. Kam qenë me qira në një vilë sa të bëhej pallati dhe që të mos mërzitej djali i vogël për shprënguljen, i mora një maçok." Që e ushqente që kur lindi, kur ishim në Gjirokastër. Maçoku kapte hardhucat, i këpuste bishtin dhe mi linte të dera e shtëpis dhe jam bathe se i bërtisja u thot Barda. Që ti bësh. Por, mos harro që maçoku të deshte shumë, e bënte nga dashuria e madhe. Ndërkohë, na shkrua një numër me 511 në fund, mirëmëngjesi, shumë i goditur titulli i emisionit për ku kështu, sidomos për ne shoferët. Sot jam për Shkodër, ju përshëndes. Gazi nga Elbasanit, përshëndes Gaz edhe të uroj një ditë mbarë, më vjen mirë, mirë se erdhe në emisionin tim. Ne do ta mbyllim këtu. Pas pak do t'jini me klubin e mëngjesit, me katërshem fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do t'gjojemi nesër në orën 5. Ciao.

0: hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-610-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Super ullje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukuroj mjetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Ora 7:01 minut.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
4: Mirëmëngjes,
5: filloi vapa, filloi të merri, filloi shpërfytyrimi natën, nuk e di goca ju specifikisht se jeni
6: deri më të gjata. Është
7: fjetur fresk dhe pata edhe shumë fresk, më shumë se ç'duhet,
5: madje edhe shumë.
6: Ka qenë tek shtëpia e Malit mbrëmë.
5: Malit, Sasha që është shtëpia e Malit gjithkohës.
6: Unë kisha shumë vapa. Në
5: Malit kisha shumë vapa.
6: Shumë vapa.
5: Edhe ne të fushës shumë vapa kishim, kështu që skemi ç'bëjm. Andi, hajde ti kodrës, ti hajde këtu, hajde këtu, hajde.
8: Po,
5: kodrës, si është fresku ande nga juve?
8: Mirë, fresku
5: mirë.
8: Po unë shumë fresk në mëngjes tu në radio.
5: Në radio,
7: në kondicioner.
5: Në radio, po.
7: Jo nga natyra.
5: Ndaj, benefiteve, ndaj përfitimeve që kemi.
8: Dalja edhe në balkon, ju lutem të shihni balkoni s'ka kondicioner.
7: Lutem shumë, të lutem shumë.
5: Nëse tani fillon ai momenti që sajohemi, fillon momenti që fillojmë të argumentojmë, ta ndezim kondicionerin apo mos ta ndezim. Dikush e ka për hall të shpenzimit, dikush tjetër e ka për hall se ftohet fëmia.
8: Ti e kemi hapur për herë të parë në shtëpi.
5: Von aty, jo, kam dy javë, tre javë që po.
7: Tek fresku,
5: fresku. Do të thënë kur zbanon të fresku, e hap të fresku.
6: E kuptoj, e kuptoj. Një fresk duhet ta kesh ditën
5: tënde.
7: Andi na informo pak me protestën, u dha dërheqja, di ishte dita e fundit.
5: Dita e kërkesave, e preferencave.
8: Se e fundit ishte gjithë studio.
7: Çfarë kuptoj, më vjen keq, e kam gatruar.
5: Dita e përshkallëzimit. Dita e përshkallëzimit.
8: Dini më shumë se unë, do t'ju siguroj se unë s'marr veshën.
7: Dej nesër, do të mandej dje ishte që duhet vendosur, dorish apo dorikish.
5: Jo, pra kishte që nga data dieshme do të kishte një përshkallëzim të protestës, nëse nuk do të kishte ndryshime dhe dio bën fakt.
7: E çfarë ndodhi?
5: U zgjodh nga njëri prej përfaqësuesve një listë e cila do të kishte 5

0: Pra që donte të turma të plotësoheshin, pra. Protestuesit plotësoheshin. Të shohim tani se si do ecit, shohim se si do të vazhdoj.
1: Ishte Diandi?
2: Po, isha shkova pak vonë, u bë ai marshimi i përhershëm, ai tradicionali, u mblodhëm më pas te kryeministria, unë i lash aty, kam përshtypjen që do të këndenjur sërish gjithë natën.
1: Kam fjetur.
2: Edhe kjo u bë dhe kjo si tip tradite. Nuk e di, mua më bë qefi që dolën një herë ato pikat, është hap i rëndësishëm.
1: Cila është pika që është më interesante sipas teje?
2: Ishte e treta, ishte pak e kishte shumë gjëra brenda, po një nga gjërat që më pëlqen aty
0: është ligjeve, më duket është.
2: E treta është ligjimi. Po, tek ndryshimi kodicjedor, është edhe kjo pjesa e që mos jetë më shumë se dy mandate
0: po,
2: për
0: një me
3: Hungarinë
0: në Hungari. Po,
1: ne le të bëjmë pikat shpejt.
2: Po,
1: pika e parë është dorëheqja e panegocueshme e kryeministrit dhe e qeverisë, është krijimi i një qeverie teknike dhe tranzitore, jo partiake dhe me një mandat 12 mujor. Pika e tretë, e cila ka dhe disa nën pika, janë ndryshime kushtetuese ku të gjithë shtetasit shqiptar të jenë të barabartë përpara ligjit, siç në fakt duhet ishim.
2: Në kushte normale, teorikisht jemi.
1: Dhe miratimi me referendum popullor duke përfshirë këta nën pika: ndryshimi i kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, është kufizimi i ushtrimit të detyrës së kryeministrit jo më shumë se dy mandate të plota ose e pjesshme gjatë gjithë jetës së një individi. Dhe është, nuk heqim dorë nga kërkesat fillestare, këto ishin 5 pikat e para, nuk heqim dorë nga kërkesat fillestare siç janë anullimin e ndryshimeve të bëra për zonat e mbrojtura, anullimin e ndryshimeve të bëra për ligjin për trashëgiminë kulturore, shfuqizimin e paketës së njohur si paketa e maleve dhe shfuqizimin e statusit dhe kuadrit ligjor për investimet strategjike. Pika e fundit dhe më e gjata është një kontratë re sociale mes qytetarëve dhe shtetit që do të përpilohet pas konsultimit me intelektualët, ekspertët teknik dhe qytetarët partiak të propozuar nga sheshi i protestës. Besoj se Andi do jetë përfaqësuesi jon në këtë.
0: Po, Andi është sheshi i
2: arte për këto gjëra,
1: do thani mua. Këto janë kërkesat legjitime dhe të panegocueshme të gjithë protestuesve.
0: Okay, mirë,
1: kemi ndonjë përgjigje e cila mund të bëhet për
2: presin? U morën me personin dje, dolën direkt. Sapo doli ky që ashtu, opa ky filani që ka bërë këtë.
1: Ai bën biografinë.
2: Biografinë
1: bën biografinë. Mirë.

0: Why does my soul feel so bad?
1: Të
2: njëjtën gjë ka edhe kthesa e Rinas, si gjithashtu është bërë stoike, është bërë vishnje sipas ngjyrave të Google Traffic. Ndërkohë unaza madhe dhe unaza vogël janë plotësisht mirë dhe rrugicat, rrugët e tjera janë gjithë shumë mirë. Jeshile shumë pak ngarkesa të vogla mund kemi në disa momente, kështu që lëvizni.
1: Pas pak
2: ne do t'ju përditësojmë me buletinin meteorologjik, me mendime ditë dhe me gjithë çuditërat e ditës. Ndërkohë kanë ardhur dhe mesazhet.
1: Kemi dy foto në fakt nga Markeli, mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi, thotë ditë e bukur për gjithë. Është, nuk arrita kuptoj, është në një plazh, po nuk e ndoshta në Sarandë. Na tregon Markel ku je dhe plazh të mbar.

0: Nosri në stol. Ejan Az Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lekë. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve.
1: Mirëmëngjes, ju kthehemi në programin Rashën Non në 7:21 data 23 qershor. Na shkruani, Markeli thotë në fakt jam në Vlorë.
2: Nisë me bukur,
1: bukur dhe është duke bërë, duke bërë plazhe, zili, zili, zili, zili.
0: Ndërkohë ka ardhur momenti për buletinin meteorologjik me Sashën, të marrim vesh se si do të jetë dita sot, sado që dita mirë duket që në mëngjes, shohim nëse do të na ndryshojë.
1: Jo, në fakt do ta ndryshosh perceptimin gjendje se edhe dje në disa qytete të Shqipërisë ka patur rreshje të dendura. Edhe vetëm pse Tirana u nxit në një moment dhe nuk shkarkoi shiu, mendoj se ajo e nxeu më shumë dhe u bë padurueshme situata. Ndërkohë që ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët deri në orët e mesditës, më pas gradualisht do të kemi shtim vranësirash mesatare deri të dendura, ku më të theksuara do të jenë relievet malore dhe kodrinore të vendit. Ndërkohë prej orëve të mesditës deri pasdite do të kemi rreshje shiu lokale përgjatë gjithë ulësirës perëndimore, përjashtuar vijën bregdetare, ndërsa përgjatë relieveve malore do të kemi rreshje shiu me intensitet kryesisht të ulët dhe në mënyrë të izoluar rreshje në formë shtrëngatash afat shkurtra, shoqëruar edhe me shkarkesa elektrike. Kujdes. Ndërkohë pas orëve të pasdites do të kemi ndërprerje të rreshjeve dhe rikthim të normalitetit. Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi, e cila do të jetë hera herës me shpejtësi mesatare 12 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet dretare të krijohet dallgëzim deri në 2 ball, ndërkohë që temperaturat kanë pësuar një rënje të lehtë ditën e sotme, duke shënuar 15 gradë Celsius temperatura më e ulët si gjithmonë në Barancur dhe 36 gradë Celsius më e lartë e shënuar në qytetin e Elbasanit.
3: Bukur, mirë, kemi edhe freskim edhe nxehtë.
0: Paralelisht, meqense këtë vit kemi një super El Niño, kemi kohë ta shpjegojmë edhe një herë, kështu sigurimi të vegjël. Atëherë, mendojeni tokën, sikur toka është një vask shumë e madhe mbushur me ujë. E menduat dhe imagjinuat shumë bukur. Atëherë, në oqean ka erëra punëtore që zakonisht shtyn ujin e ngrohtë në një drejtim të caktuar. Por ndonjëherë altin këto erëra lodhen edhe shtyn më pak. Atëherë një pjesë e ujit të ngrohtë lëviz në vende ku zakonisht nuk shkon. Kjo quhet El Niño. Kur ndodh El Niño, moti në disa vende mund të bëhet i çuditshëm. Disa vende marrin më shumë shi, disa vende bëhen më të thata dhe disa vende bëhen më të ngrohta. Është pak a shumë sigur, je në vas ti altin me lëndra? Ja, është e bukur. E shtyn ujin në një anë dhe papritur uji kthehet edhe shkon në anën tjetër. Atëherë edhe lëndrat lëvizin ndryshe, nuk lëvizin si zakonisht ato patat me të cilat lahesh ti zakonisht. Pra, me thën shkurt, El Niño është kur ujin rokt në oqean, lëviz ndryshe dhe i bën motit dhe tokës disa surpriza. Surprise, plasë thatësira, e të tjerë.
1: Kështu është e bukur jeta me surpriza dhe me të papritura, se nëse do e dinim çfarë do ndodhë, pastaj ku është kuriozitet.
2: Surprise, 50 gradë.

0: Mirëmëngjes,
1: na tregoni si është trafiku. Sigurisht ne falenderojmë NTD Hospital dhe GoTech Electronics për mbështetjen dhe ne pas pak duhet tregojmë dhe oferta që ka GoTech Electronics që të shkoni dhe shihoni ndeshjet siç duhet. Kemi pafund kuice, qëndroni me ne se do japim super dhurata, koncerte, kinema, dhe
2: ora, gjithë
1: dhurata nga më qëndroni me ne, fillojmë pas pak kuicet. Shkojmë dëgjojmë Imani.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 7:30 minuta.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Kam parë unë
1: gati.
0: Shomër i shoj, shoj televizor.
1: Ishte kështu i takon?
2: Jo më,
1: nuk e takove.
2: As i flas, as më flasin.
1: Ti eshte pes i stoker. Ke pa një grua.
2: Ka pa një grua.
1: Yll të bukur, bra.
2: E bukur, po.
1: Kështu si Pamela Anderson, bjonde?
2: Jo, jo, nuk është bjonde. A mund këtë eksperimentuar, po nuk mbahet si bjonde.
3: Kjo gruaja është artiste.
2: Artiste, po.
3: Dhe është këngëtare.
2: Këngëtare.
3: Këngëtare muzikës pop.
2: Po, po.
4: Po le të themi pop.
3: Është tek 30-ta dhe sa,
2: jo,
3: ose në fund të tyre?
2: Më shumë.
4: I fillon emri me V?
2: Jo. Kush është V-ja Altin?
4: Valbona.
2: Valbona Memo.
1: Pop, kush? Pop popullore apo pop muzikë?
2: Jo, dhe mund të bëjë ndonjëherë kështu për qejf live, por nuk në përgjithësi bën muzikën
1: GK.
2: Pop. Jo.
3: Et.
2: Jo. Po jo. E fillon emri.
1: Ah,
3: e fillon emri.
1: Me E fillon emri.
2: Jo.
4: Da bëjmë që se fillon me E, pastaj
1: E të
2: jo, jo, nuk është E të, ja. As e gjë, ja.
3: Tani të merrim pak me jetën personale, se këto na
2: pëlqejnë.
3: Atëherë, kjo vajza është e martuar, Genti?
2: Nuk e di, Sasha, nuk e kam iden fare.
1: Era?
2: Jo.
4: Jo, por ja, afër kujdes.
2: Nuk është bjonde.
4: Kjo ka dhe një motor këngëtare.
2: Ka dhe një motor këngëtare.
1: Ah, gjithmonë. EK.
2: Jo, Sasha, jo.
1: Ah, EL.
2: EL.
4: EL.
2: EL. 069 20 70 222, ne të shkojmë të shohim pak fatin ton, shpresë marrëzi.

0: Dhe kemi një fitues për Cyberket, personazhi misterioz, e kemi fatin shpresë marrësi më njoftuan që e këndon dhe Aurela Gaccio, mendoja që jo. Gjithsesi, personazhi është Eranda Libohova dhe ndërkohë fituesi është Rubini. Rubini me numrin e telefonit 800 në fundit është Rubin, ke fituar dhuratat mrekullueshme nga Sanozon, meqense tashmë vjen edhe sezoni i verës, ka filluar në fakt sezoni i verës.
1: Sezoni i verës ka nisur dhe temperaturat e rritën, pasi sa që kanë rënë, por ti pak një krem mirë, nuk mund të shkosh më asnjë vend, sidomos edhe nëse ato edhe nëse do të marrësh ato kremat mbrojtëse ose ato vajrat për xhiret, të gjitha produktet dhe After Sun me cilësi gjermane, formula të sigurta dhe gjithçka që ju nevojitet për ditët e nxehta, i gjeni në Rosmalala, është linja Sanozon, që është eksperti dielli për gjithë familjen.
0: Bukur.

0: një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Totani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Këtë botror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Po je mirë, po je vetë.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes,
0: lartë poshtë, poshtë lartë. Ndërkohë që ju flisni për mjeksi, mjeksia falas, e kështu e ashtu, jo po skemi, jo po kemi, jo po të shkollojmë njerëzit, jo po. Ndërkohë ka dalë një kompani nga San Francisco, e cila po ndryshon botën totalisht dhe besojmë të gjitha ato filmat me fantashkencë, me Universal Soldier, me ku diu, domethënë me lloj-lloj çuditërash që ose me kanë qenë gjithë këto filmat me anije ndërryore të cilat dëmtojnë njëri nga anëtarët e skuadrës, futej në një skaner, mund të kishte humbur krahun ai në një sulm alienësh, e mban mend altini ato filma. Futej në këtë skaner me një 3D lock me pak
2: opi dilte krahu.
0: Pa dilte krahu prapë, si ti sigurisht ishte zha pikë, ti thash, "Ja, më këta butalliqe." Ndërkohë po ndryshon gjërat për vërtetë, sepse një kompani nga San Francisco, e quajtur Midjourney, ka krijuar, kompania e njohur për inteligjencën artificiale, ka prezantuar një skaner eksperimental të trupit të plot që përdor ultratinguj në vend të rrezatimit apo fushave magnetike.
1: Po.
0: Me sa kuptova unë pak a shumë, është një lloj cilindri i madh prej qelçi në cilin futet njeriu dhe mbulohet pothuajse i gjithë nga uji. Mm-hmm. Pra, mbulohet me nëpërmjet disa tubash që të marr frym dhe ndërkohë që mbulohet nga uji goditet me ultratinguj dhe arrin nëpërmjet saktësisë therse të inteligjencës artificiale të skanojë çdo lloj gjëje që rezonon mbrapsht çuditshëm, pra arrin të bëjë një skaner 3D të gjithë trupit tënd. Çështja është që skaneri po zhvillohet së bashku me Butterfly Network dhe pritet që të debutojë si fillim, ta nisim but, në një qendër spaje, pra ti shkon atje për të fërkuar, për të ruajtur, për të rregulluar,
2: për të bërë
0: shërbimet e tua, për të bërë servisin tënd si njëri, domethënë oficina e njëri. Dhe ndërkohë bëhet dhe ky lloj çeku, i cili akoma nuk është se thua teknologjia ende mbetet në fazat fillestare, sepse normalisht duhet aprovuar nga të gjithë strukturat mjekësore të paktën të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por mendohet që është një praktikë para punës, nuk ka rrezatimin e përhershëm, nuk ka magnetizëm siç ka MRI-ja dhe mbi të gjitha mund të kushtojë fare pak dollar në krahasim me
1: edhe kursen.
0: Pikërisht, në krahasim me. Dhe mendohet që mund të jetë shumë më sakt. Normalisht akoma është në fazat eksperimentale, por gjithsesi njerëzit mendojnë që teknologjia ose diagnostikimi do të kaloj drejt për drejt tek makineritë, kështu që çështja e mjekut i cili merret me diagnostikimin, është duke u larguar disi kjo ideja e mjekësisë tradicionale, gjithmonë
1: komplet.
0: Po bëhet një përzierje midis mjekësisë tradicionale por edhe inteligjencës artificiale.
1: Kemi par
0: shumë raste ku po përdoren jo robot, jo kamera,
1: çipan tru. Po, thoshin dikur që kirurgu është në një vend, ndërkohë pacienti në një vend tjetër dhe e bën kirurgjinë kështu nëpërmjet kompjuterit, kështu
0: që një monitori, po.
1: Monitori dhe nuk është nevoja as të jetë prezant fizikisht, kështu që imagjino kur e kemi bërë para shumë vitesh këtë gjë, çfarë na pret, kështu që kjo është diçka.
0: Kemi dhënë filmin shqiptar me Petrit Malej që nëpërmjet telefonit, pra se ne kemi nisur këtë logjik, nëpërmjet telefonit rregullon se ishin ngatruar zorrët, ku
2: operon.
0: Majtas.
1: Kemi shpik në studio.
0: Po pse kush është shpiku inteligjencë artificiale?
1: Mira,
0: është shpiku, kështu që
1: ka thënë në Shqipëri.
0: Gjë buron nga ne.
1: Super.
0: Bukur. Dëgjojmë pak muzikë të mirë edhe rikthehemi për të vazhduar sërish me quizin e radhës.

0: urti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Ora 8:01.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Në Tiranë u zhvillua protesta e 23 rradhazi kundër qeverisë së Edi Ramës, ku qytetarët kërkuan ndërheqjen e tij dhe kundërshtuan projektin në Zvërnec. Në emër të grupit koordinues të protestës Dritan Goxhaj, një emër i njohur për angazhimin e tij krahu UÇK-s gjatë luftës në Kosovë, lexoi disa kërkesa që siç tha reflektojnë propozimet e sovranit. Protestuesit paraqiten dhe kërkesa të reja për fshirje krijimin e një qeverie teknike 12 mujore dhe ndryshime kushtetuese, si kufizimi mandatit të kryeministrit në maksimumi 2 mandate. Ata theksuan gjithashtu se nuk do tërhiqen nga kërkesat fillestare, si anullimi i ndryshimeve për zonat e mbrojtura, ligji për trashëgimin kulturore dhe shfuqizimi paketave ligjore për investimet strategjike. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratave të Goxhaj duke akuzuar atë si përfaqësues të Iranit, duke u referuar qëndrimeve të tij publike në mbështetje të regjimit iranian. Rama shtoi se protestat do të përfundojnë duke forcuar Partinë Socialiste dhe duke përmirësuar qeverisjen, duke ironizuar gjithashtu edhe zërat kritik brenda protestës. Maturantët do të rikthehen sot bankave të shkollës për të zhvilluar provimin e lëndëve me zgjedhje, duke përmbyllur ciklin e testimeve të maturës shtetërore 2026. Rezultatet e këtij provimi do të shërbejnë më pas si bazë për aplikimet dhe pranimin në institucionet e arsimit të lartë. Lionel Messi ishte vendimtar me 2 gola në fitoren 2-0 të Argentinës në Austrisë në kampionatin botëror. Ai humbi disa raste në fillim për fshirje dhe një penalti, por shënoi në fund të pjesës së parë dhe shtesës duke siguruar 3 pikët për kualifikimin. Me këto gola, Messi theu rekordin e Miroslav Klose si golashënuesi më i mirë në historinë e botërorve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna

0: Technochronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance 90s në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfit u fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Sot e dy minuta, sot e dy minuta e këngës në fakt është regjistruar me një take, me një regjistrim direkt, duke patur mbi pastrim nga Mike Campbell. Edhe mendohet që është një nga solet më ikonike të këngës, gjë që e lidh dhe këtë këngë gjithmonë me Tom Petty, nuk diskutohet aq sa dhe tek dokumentari i tij 4 orësh për jetën e tij, për bëmat e tij, është quajtur Running Down a Dream pikërisht prej kësaj kënge. Dhe normalisht ata që janë çuna vajza të reja që kanë lozur në fakt GTA-n e kanë shumë të lidhur kur ti vidhje makinën e dikujt brenda lojës, futesh e brenda, e hapje te stacioni i rrokut, edhe fillonte më një herë kënga e që sapo dëgjuam në fakt nga Tom Petty. Është zakonshëm, e kanë vjedhur shkretin, e kanë shkatëruar me plagjatur, por
1: se vetëm Tom po lëri ti marrin,
0: le ta marrin, le të vazhdojnë, le të vazhdojnë.
2: Mirëmëngjes thot dhe Linda nga Belgjika, mirëmëngjes Jeri dhe energji çdo mëngjes, juroj një ditë mrekullueshme për ju dhe gjithë radio dëgjuesit për qafut fort. Bukur na trego Linda, çfarë ndodh me diasporën në Belgjikë? Se kemi shumë shqiptar që janë aktivizuar me protesta me situatat tona, kështu që duam të dim pak me korrespondentën tanë në përbotë, siç është Linda, a ka impakt, a ka ndjesia, ndihet atmosfera
0: ose janë pak shumë video në sheshe të ndryshme që jetojnë atje,
2: po, edhe të huajt, për të shqiptarëve. Na trego pak Linda nëse ke informacione, ndërkohë ne do të luajmë pas pak për të fituar.
0: Po.
2: Çfarë do fitojmë?
0: Nëse kemi një koncert mrekullueshëm i cili vjen datë 21
2: korrik
0: në
2: Cukero.
0: Po, vjen Cukero, kështu që bëuni gati sepse mund fitoni bileta në Radio Kombëtare Club FM.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Pa isu me post nga Credins Bank.
9: Më mirë thuaj, bye, bye, bye.
10: Pagesa dhe me cash.
11: Stop, mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 23 qershor. Frigobox, 899 lek. Scar Berlinger House, 4590 lek. Tricikl, 799 lek. Motor për fëmi, 1990 lek. Karige, 899 lek. Set tavolina dhe karige, 8990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje. Dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
12: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë.
13: E kemi.
12: Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn.
13: E kemi shumë të larmishëm.
12: Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik.
13: Or edhe parketin më cilësor në treg.
12: Edhe këto i kemi të gjitha.
13: Do mobiljet.
12: Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: Era Today Hospital dhe Gotek Electronics mundsojnë në klubin e mëngjesit. Ndërkohë, bëhuni gati sepse ka ardhur momenti për të luajtur pak për dy bileta për koncertin e 21 qershorit Sugaro në Shqipëri. Gati altini, gati për një fjalë krysh.
1: Fjalë krysh.
0: Si të di falemir, fjalën e gjuhës shqipe kemi fjalë lloj-lloj, forma, ngjyra, një nga plagët më të mëdha të shoqërisë shqiptare është në fakt një punonjës i administratës shtetërore, i cili rikot.
2: Flamingo.
0: Flamingo është në rregull, i shkreti, po
2: një habitatin e tij.
0: Një punonjës i cili ka këtë filozofinë që ha më të kapim ne punë shtetëmërse.
2: Tani ky ka emër,
0: është totalisht i paaft, po. Tani mund të jetë marrë disi nga turqishtja, por gjithsesi, një zylo, i cili jeton.
2: Po vin shumë genti.
0: I cili jeton, mos jo me emra specifik, jo
2: Evi,
0: bajkojon Evi. 0-6-10-9-20-7-10-22 luajmë për dy bileta për koncertin e Cukeros, kështu që na tregoni se si.
2: Vetëm mesazhe zanore.
0: Jo vetëm mesazhe zanore. Apo të lëmë shumë. Okej,
2: si të duan. Okej.
0: Fjalorthi e ka qenë gjithmonë një quiz ku
2: si të duan
0: totalisht, si të duan.
2: Mjafton të njihni gjuhën shqipe mirë.
0: Si themi, ne ndryshe një njeriu i cili është një nëpunës i cili është totalisht i paaft, i paaft fare. 0-6-10-9-20-7-10-22
2: i paaft, po punën e ka fikse.
0: Po, rrogën e ka fikse se aftësi.
2: Edhe punën se heqëri.
0: Edhe punën po.
2: Mirë, mirë, mirë. Ska më dëgjojmë pak Cukero? Më qenë se përmonde? Hajde, dëgjojmë.

0: Dhe kemi alternativa.
1: Kemi shumë alternativa për sa i përket një individi si nuk punon, vendos që të mos punoj fare, dikush thot mediocre, charlatan, ina thot kjo fjala e fjalorit në italisht posofisso thot
0: posofisso.
1: Ndërkohë thot patronazhist thot dikush Landi, po mund të ishte patronazhist. Parazit thot dikush tjetër Dashi ka nisur mesazh zanor gati. Çfarë Qyllegji, po, mund t'ishte Qyllegji, por jo, charlatan, thot dikush tjetër, charlatan, mashtrus, parazit, pa buks, jo. Atër si, themi në ndryshe, kur njëri prej zonjave apo zotrinjve në një institucion shtetëror nuk do të punoj, thjesht jeton në kurrizin e tjerëve. Do të shkon fjala tek parazit, por është specifike si fjalë, specifike.
0: 0-6-10-9. Më lë ta themë.
1: Jo, ashtu emri, po.
0: E më mbi.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në websajtin dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
9: I end my day the same way it started.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirë mëngjesi.
6: Flasur mesazhet, por akoma nuk është gjetur ne, me sa duket, di më saktësisht emrin dhe mbiemrin e atij njeriu që nuk punon.
7: Po nuk na duhet kjo.
6: Sa përcaktimin e tij. Atëherë dikush thot Olsi thot për tac.
5: Yeah.
6: Pianec.
5: Yeah.
6: Puthador.
5: Yeah,
6: servil.
5: Yeah.
6: Me mur.
5: Puthador që nga shumë i bukur.
7: Gabim.
6: Dallavera.
7: Jo, jo, jo.
6: Përfitues.
5: No.
6: Kërpush.
5: Tash të sakta janë, po.
6: Dembel, mediok.
5: Jo,
7: visit.
6: Qylaxhi.
5: Jo,
6: atëherë t'i japim një ndihmë të vogël, do thonë një ndihmë e vogël, ë.
5: Ata ja ku ngjen ti?
6: Jepet një ndihmë të vogël.
5: Është edhe emër i përveçëm. Kujdes, shumë meshkuj në Shqipëri quhen kështu. Është emër i përveçëm dhe ne nuk e dinim në fund, paktën nuk e dija.
6: Fjala fjalortit ka disa kuptime në fakt, përdoren në disa kuptime, ka të bëjë gjithmonë me pjesën e administrimit, me pjesën e administratës, domethënë, por gjithsesi, ta japim shkruajnë parë si thoni. Ta japim.
7: Po jepet se jo, jepet.
6: Do të shkruajmë një parë. Fillon me Q.
7: Me Q, kujdes.
5: Që ka sezonin
6: tani.
5: Qësi çan
8: Qaraman, okay. Po nëse ti nuk do të përfundosh me një punë shteti, thjesht për të marrë një rrog, studio ndryshe nga të tjerët. University of New University of New York Tirana, university i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Empire State University of New York, u jep mundësinë studentëve të jetojnë në Shqipëri dhe të diplomohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si jeton këtu?
6: Plaçën
8: këtu me prindrit, me të dashurin, me gjithnjërin, me shokët.
5: Me kolegët. Dhe s'ke
8: nevojë të marrësh avionin, thjesht rri këtu në Universitetin e New Yorkut të Tiranës, sepse këtë vit kanë filluar regjistrimet, janë hapur, ti duhet shkosh të vizitosh unyt.edu.lo për më shumë informacione dhe teksa rri në Tiranë diplomohesh në USA. Në rregull, dhe nuk ke nevojë për këto punë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanigjeshtes për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: fitues për sa i përket personazhe, personazhe më keni çafuar
1: fundit.
0: Kuizin e fjalorit. Atëherë fituesi është Liliana. Liliana.
1: Bravo Liliana.
0: Liliana me numrin e telefonit 255. Dashur Liliana, ke fituar dy bileta për në koncertin e Zuccheros.
1: Është me datë 21 korrik tek pista olimpike.
0: Pista olimpike tek liçeni artificial.
1: Zëri blues italian, kështu që ne të gjithë jemi rritur me muzikën e tij.
0: Dhe fjala që na hëngri shpirtin është fjala çatip.
1: Qatipi
0: ose qatip. Vjen ai që hartonte dhe shkruante shkresat në zyrë. Shkrues është kuptimi i parë, kuptimi i përgjithshëm dhe kuptimi negativ i pot njëjtës fjalë është në punës i paaftë, në punës i cili merr lekët kot, nuk dihet domethënë se çfarë, se ku e ka mikun që e mban ende aty.
1: E mban ende aty edhe me pushime dhe raporte shëndetësore pafund.
2: Edhe me ato fundjavat e gjata që janë
1: ato
2: dhe fati i tij.
1: Po pra, janë fati.
0: Marian, domethënë po shre është gjithmonë njëri që ankohet, gjithmonë sa takohesh mbi, sa më dhimbte mesin brëm. Ua, shoqim ne në Lalz, ua, gjithë fundjavën më shkonja të vu. Kështu që altin të lutem apo dorë.
1: Në fakt unë pata një eksperiencë shumë të shkurtër diku në një institucion për një projekt dhe ajo që shikoja është që pa ardhur në punë shkonin në kafe.
0: Po, më nuk normal tani.
2: Po, po, po. Po mirë mos e do pish një kafe të hapur sy do e vi.
1: Tani kafen
2: po shkohet në punë me
1: para se të çekosh. E kupton.
0: Buk me djathme, me qaj mali, si do.
2: Këtë të qojme, pa të qojme në 5 mëgjesit.
1: Pas të dreka, po të shpesh mëgjesit, në te duhet të shkosh.
0: Po pra, kur ti bëjmë në qajne, bukën në djathine.
1: Të duhet 3 orë për bukën dhe djathin, të duhet të
0: një. Duhet se në një bje që mos ishtë produktiv në pun,
1: një eksperiencë personale, që nuk e se më përqosh.
0: Një fjallik këtë fjallër e fjallor,
3: po na vjen me të drejtën, shumë e keqe
1: ishtë.
2: Është emri përveçëm, pra ne dim shumë njerëz që quajnë qatip në
0: emrin duket patur konotacionin e parë. Shkrimtar,
1: ose qatipi me që. Qatipi. Varet nga vjen.

0: Prej aksidenteve ka ndodhur diku tek liçeni artificial pranë autostradës Unazës madhe. Pra, kështu që me kujdes aty nuk ka shkaktuar trafik, më sa duket ky aksident, nuk ka patur çuditëra, kështu që nuk kanë ndaluar njerëzit për të parë se çfarë është duke ndodhur, por gjithsesi raportimi është bërë. Deri para 20 minutash ishte një aksident tek thesa e Rinasit, pra rrugës për Rinas. Dhe zgjati gati 20 minuta
1: kur shkuaj qer.
0: Po, po
1: fiksohesh ti aty, po. Nga qe shpejt edhe
2: si ç'a bën.
0: Të vjen si bezdit frenosh domethënë, as apo as ndalon vet ky. Dhe aksidenti i tretë është diku nga Mamina, si edhe ky në Mamina s'ka gati 20 minuta në rrugën e vajtjes. Me kujdes, ju lutem, ruani distancat.

0: ora 9.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Në Tiranë u zhvillua protesta e 28 radhazi kundër qeverisë së Edi Ramës, ku qytetarët kërkuan ndërheqjen e tij dhe kundërshtuan projektin në Zvërnec. Në emër të grupit koordinues të protestës Dritan Goxhaj, një emër i njohur për angazhimin e tij krahu ÇK-s gjatë luftës në Kosovë, lexoi disa kërkesa që siç tha reflektojnë propozimet e sovranit. Protestuesit paraqitën dhe kërkesa të reja për fshirje krimin e një qeverie teknike 12 mujore dhe ndryshime kushtetuese si kufizimi i mandatit të kryeministrit në maksimumi 2 të tilla. Ata theksuan gjithashtu se nuk do të rihiqen nga kërkesat fillestare si anullimi ndryshimeve për zonat e mbrojtura, ligjin për trashëgiminë kulturore dhe shfuqizimin e paketave ligjore për investimet strategjike. Ndërkohë kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratave të Goxhaj duke akuzuar atë si përfaqësues të Iranit, duke u referuar qëndrimeve të tij publike në mbështetje të regjimit. Rama shtoi se protestat do të përfundojnë duke forcuar Partinë Socialiste dhe duke përmirësuar qeverisjen, duke ironizuar kështu zërat kritik brenda protestës. Maturantët do të rikthehen sot në bankat e shkollës për të zhvilluar provimin e lëndëve me zgjedhje, duke përmbyllur kështu ciklin e testimeve të maturës shtetërore 2026. Rezultatet e këtij provimi do të shërbejnë si bazë për aplikimet dhe pranimin në institucionet e arsimit të lartë. Lionel Messi ishte vendimtar me 2 gola në fitoren 2-0 të Argentinës në Austrisë në kampionatin botëror. Ai humbi disa raste në fillim për fshirje dhe një penalti, por shënoi në fund të pjesës së parë dhe në shtesë, duke siguruar 3 pikë dhe kualifikimin. Me këto gola, Messi theu rekordin e Miroslav Klose si golashënuesi më i mirë në historinë e botërorëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolad.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha unë.

0: Kancelara.
1: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
1: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mëngjesit të gjithë dhe orashtë 9:07 minuta dhe sot kemi të ftuar Aroildën, Aroildën tonë, e cila në fakt mëngjes Aroilda ka e kemi thënë në fakt e kemi uruar dhe në për rrjetet sociale dhe edhe live ka nxjerr një këngë të re, një klip të ri që në atë klip tashmë të shohim pak më më melankolike, më më
1: tashmë,
0: më melankolike nuk do të thoja, sepse ka qenë, ka qenë akoma më shumë do thoja, akoma më shumë, më katar. Është kënga e re. Po pse më Aroilda? Po pse më i
1: marr? Po nuk e di pse vazhdoi edhe vi prap me këngë kështu zgënjimi.
0: Zgënjimi. Po ti sikur na the do të sill pak më kështu më ndryshe.
1: Po tani do të thon pak më ritmike erdhi, po pak më happy, nuk e di pse erdhi.
2: Nuk vjen më. Vjen, do jetë është profili i saj artistik,
1: po,
2: kështu
1: ndoshta me dhimbje. Nuk po vjen për të gëzuar.
2: Është një redon makash që nuk e gënoi kur dashurisë, po vetëm ndarjes edhe dhimbjes.
0: Është vërtet, është vërtet. Unë po shikoja që kishte ecur shumë mirë me klikimet. Edhe, okay, do thuash ti.
1: Unë prisa pak më mirë, me thënë të drejtën, po ndoshta nga situata aktuale në vend pati pak ngërç. Po,
2: do e shikosh pas emisionit të sotëm.
0: Unë mendoj që ka ecur mirë me çfarë kanë parë ditët e para, të paktën, dhe do të thotë që njerëzit kanë qejf ta dëgjojnë edhe ta. Është një këngë edhe për makinë, si themi ne, që.
1: Po, ajo ka qenë edhe ideja se unë në fakt doja cilë një projekt që ishte pak më veror. Mm-hmm. Pavarësisht se erdhi si këngë ndarje, po
0: mendoj se në ver ndahesh.
3: Po. Po, edhe çka pozicion.
1: Po mendoj se me sa më kanë thënë, domethënë shijohet shumë edhe në makinë edhe
0: ke dorë tek teksti, më sa shohun këtu. Kemi është prodhuar nga Damo Noir Studio, edhe biti edhe teksti Aldi Damo pas me ty. Video Magic Pro Production, edhe sigurisht kishte një grim shumë të mirë, më pëlqeu shumë make-up-i, ja thas dhe Sashës. Urimes edhe Luku ishte.
1: Po, faleminderit Sindin.
3: Po, Sindi është gjithashtu pjesë e klubit.
0: Pjesë, imagjino çfarë grupi artistësh.
1: Domethënë jemi kështu shumë talente, të gjithë.
0: Më pëlqeu. Na trego pak tani bashkëpunimi me Aldi, nuk është i pari, sigurisht, është
1: i kemi pasur një projekt tjetër muzikor bashk, që ka qenë bashkëpunim. Po, duke qenë se ne muzik bashk, Aldi është pjesë e bandës time, normalisht që vjen edhe më natyrshëm, sepse duke qenë në studio, un kam një problem shumë të madh që un nuk ulem shumë për të
0: shkruar.
1: Për të shkruar, po nëse ulem mbaron kënga aty për qoftë një orë.
0: Shumë mirë.
1: Edhe sa është e mirë kjo gjë, është edhe e keqe se ndoshta nuk kam shumë dëshirë domethënë të zgjas projektet shumë në momentin
0: nuk e,
1: që
0: nuk e shijon shumë procesin, e do direkt
1: jo,
0: e finalin.
1: Jo, e thjesht dua që të mbaroj sa më shpejt se nëse
2: zgjat edhe mbetet.
1: Po, edhe fakti që ne luajmë muzik live vin festa të ndryshme, vjen sezoni veror dhe gjithmonë duhet të jesh e përgatitur për këngë të reja.
0: Po, sigurisht.
1: Edhe kjo procesi pasaj të krijuarit merr pak më shumë kohë.
0: E vërtet.
1: Edhe derisa të vendos që të ulem të bëj një projekt të ri, dalin gjëra përpara edhe është pak e vështirë.
0: Normalisht duhet finalizuar. Tani për tekstin tham që ke ndihmuar edhe ti, domethënë
3: ke gisht.
0: Po.
3: Hallë është tani kush është
0: katari? Çfarë ke bërë ti? Pse me katar? Çfarë ka bërë ai? Jo ti, se kjo.
2: Çka bëra i bandilli?
0: Se ka bërë asgjë.
1: Në fakt teksti një pjesë e madhe ka qenë e shkruar nga Aldi, kështu që besoj se edhe ka qenë fakt të shkruar
3: ka
0: është ai problemi.
1: Edhe e kthyem pastaj meqense e këndova unë, e kthyem në një mokatar djal.
0: Kthyem në Gjinin.
1: Në Gjinin, ndron Gjinin.
0: Okej.
4: Por secili ta përfaqësoj veten.
0: Po. Nëse të djeg Aldin, po dëgjoj. Ose dedikoje. Mirë, do bëj
3: ta dedikoj. Do të shosh makinë, pra rreth par duhet të kesh makinë. Artin e pra.
2: Po pse makinë Genti?
0: Kurse
3: ose ka makinën time këto ditë.
0: Kurse për klipin, flasim për klipin. Ne jemi në det, jemi me piktura të gatë rilinda se si bie o
3: ka një karrige, në fakt një karrige
0: e
3: Luigit 16 në fillim karrige është bosh edhe Aroilde i rri rotull pastaj ulet edhe po themi kuptimi filozofikër që është një karrige që mbeti bosh ka ike e këti më katari
0: dhe pastaj unë duhet vetë
2: Dua ja, veten s'ka
3: mbushme, nevoj. Mbushme.
2: Kush
3: zhuruar videoklipin dhe si ka shkuar rrugtimi videoklipit?
1: Në fakt kjo skena me Karriken ishte një fiksim i imi shumë i madh. Nuk e di pse e kisha ideuar në kokë që unë do bëja një skenë në një fushë të madhe.
3: Me Karriken.
1: Po. Dhe kjo fusha u gjet në Rinas, shumë afër.
2: Kemi fusha flotë me Gjilbrin.
1: Pastaj pjesa tjetër ka qenë një ide djemve të Magic Bros, edhe është më pritur nga unë patjetër sepse unë kam shumë dëshirë që patjetër të më japin ide, po dua edhe unë të bëhem pjesë, se normalisht dua që të kem prekën time në.
3: Ndërkohë, pjesa tjetër e pishave e pyllit ku xhiruar në
1: xhiruar në Flak, në Durrës.
3: Në Durrës. Okay.
1: Flak besoj se quhet ajo.
3: Sa kanë zgjatur xhirimin dhe patën në një kështu, ku diun, në gjarpër, në një krokodil që doli nga ferra
1: në një kështu. Jo,
2: kësaj
1: radhe jo, po kësaj radhe ka një pjesë që është në Grur, po është shumë e vogël.
2: Po.
1: Kam pasur shumë frikë, me thënë të drejtën, sepse
3: aty te grurin arri se kemi analizuar
1: pastaj kështu. Kisha frikë
3: që të ndonjë
2: gjarpër me gjarpër.
3: Se gjarpër. Tani ne kemi një analist tjetër. Pra fillon videoklipi me grurin që është pa u korrur akoma. Pastaj ti e gjen fushën që është korrur. Pra është kuptimi që të morri grurin ky mëkatari.
1: Tani nëse ti do ta shohësh atë kuptim,
0: ne do
1: të
0: japim një kuptim tani.
3: Bukën veç, domethënë ha bukë veç ai njeriu si. Nëse ju ftojmë edhe një herë që të gjithë ju që ndoshta nuk po e vizualizoni dot mëkatar nga Roil mund ta gjeni në YouTube, në kanalin e saj në YouTube. Ndërkohë sa vap ishte, sa diell ishte dhe sa është dashur Sindit punë që të ndryshoj make-upin vazhdimisht, domethënë.
1: Po, kemi ndryshuar disa herë make-upin, po ideja në skenat të Rinës ka qenë shumë vap. Nuk di, mbaj mend, as nuk ishte filluar sezoni i plazhit edhe unë nuk kisha bër nuk kisha marrë rreze dielli.
2: Edhe mbaj mend
1: që në dark e kam parë veten kështu me pulla.
2: Po tani SPF-n.
1: Ne kisha harruar, kisha harruar se mendoja
2: ditës së mbaruan gjithë xhirimet apo jo.
1: Po, kemi xhiruar nga mëngjesi deri në mbrëmje.
2: Me këto tre destinacione të ndryshme. U.
1: Dhe pastaj në Flak edhe në Durrës, që kemi bër pastaj në plazh xhirimet, ka qenë një ftohtë i tmerrshëm. Do të them, po ta shikosh në fund të videoklipit, xhaketa ime, flokët as nuk rrinin në vend.
2: Në fakt, ajo për mendimin tim ajo është
1: një dinamik. Po,
2: edhe duke është shumë mirë dhe flokët shumë bukur, shumë e dihet.
1: Di Aroilda se çka ka hequr.
2: Po, nuk duket fare.
3: Po publiku vjen si shkatërrim, ja ç'të bëri ai.
2: Unë mendoj se duhet t'ia lëm pak më shumë disa gjëra naturalitetit, edhe mos të sforcohemi shumë për t'i bërë sepse dalin kaq bukur.
1: E vërtet po, ndonjëherë me atë erën është shumë e vështirë xhirosh që dalësh e bukur se
2: tani dalim gjithmonë bukur, ka dhe anën artistike. Mirë. Aroilda më katare gjeni në YouTube, shumë sukses Aroilda. Ne do ta dëgjojmë
1: këngën. Faleminderit gjithmonë, jeni fantastik.
2: Faleminderit shumë. E keni edhe tek Radio Ship pafund herë sa herë doni ta dëgjoni. E shijojmë.

Mos rinë stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition si

0: 900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jete skandinave.
6: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ule gazlure, ule se mbaroi.
1: Po çet sa, çet sa, çet sa.
2: Ka shi shna.
3: Vera ka ardhur,
2: Kishte
1: disa studime japoneze në fakt që thonin që disa këngë, cilat kanë një lloj ritmi të caktuar, një lloj energjie të caktuar, nuk është mirë që dëgjohen në botën japoneze sepse edhe mund të shkaktosh aksidente nga qefi, domethënë.
3: Po tani edhe këtë do na ndalojnë sesa kuptoi.
1: Po, po, ndikon ka,
3: ndikon ka. Dëgjoj të tjera donat.
1: Atëherë bëjmë një përditësim të shpejtë, kemi një aksident tek Zoguzi, Lucelonero, përveç nga
2: ta mule gazin, jo, ja pra.
1: Po, po,
3: kështu që fal. Faltin se duhet të bësh përgjigjes.
1: Pikërisht, pikërisht. Ndërkohë zonat e tjera janë mirë, unazën e madhe kemi zakonisht shumë mirë. Kamza nuk di, domethënë, nuk ndryshon. Atëherë kemi dhe një
2: nuk ka zot që e merr përsipër.
1: Që nga rreth rrotullimi i ose që nga instituti kemi ngarkesë, më pas kthesa Kamzës futja në Tiranë kemi ngarkesë, ngushtica e Rinasit ka gjithashtu ngarkesë, akoma nuk është hequr ai betoni aty djathtë se din
2: çfarë aty.
1: Se për cilin beton e kemi fjalën. Mbi të gjitha ju keni kujdes me distancë nga njëri tjetri, me distancë nga njëri tjetri. Ndërkohë them bëjini gati celularët 0692070222, sepse kur të vim sërish do të kemi një quiz, vazhdojnë dhuratat, vazhdojnë quizet.
3: Kemi pafund dhuratat.
1: Por kam një pyetje për juve, kam një pyetje për juve. E ndjeni ju atmosferën e futbollit këtë vit apo ndaj
3: jo,
1: futbollit për shalësh?
3: Jo, jo, nuk e ndjejmë dhe nuk e di pse. Kemi disa arsye pse, po që nuk ndihet,
1: nuk
3: është edhe orari keq i Amerikës së Bashkuar.

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek.
2: GoTek Electronics shëron sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
7: Ora 9:31 minuta.
8: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital.
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
12: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
12: Number 5.
2: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
12: Number 4.
2: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi mbreslënëse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirëmëngjes.
6: Dhe kur ju menduan se ne nuk kishim makuice,
5: e keni gabim.
6: Jo.
7: Kush e ka bërbejt e ngjem ti?
8: Sasha, apo si se kjo më duket?
9: Kjo ishte.
5: A çadorata ju presin?
9: Jo, është kjo,
5: është kjo.
9: Artini.
7: Se u to.

0: fillon me D me M mbaron. Sa herë na ndodh, na dëshpëron. Ndaj duhet marrë si mësim se pas ti gjithmonë ka njëri
1: fillim. Sasha je një mëkatare.
2: Komplet, komplet, komplet. Poetë. 0-6-19-20-70-222. Jepi Sasha.
0: Fillon me D me M mbaron.
3: D M.
0: Sa herë na ndodh, na dëshpëron. Ndaj duhet marrë si mësim se pas ti gjithmonë ka njëri fillim.
2: Për shembull, me qenë se këtë vit nuk e kemi italin në botror.
0: Po, sepse ka D.
2: Po, ka D, po.
1: Si Damiano.
0: Po, të filin mund të
2: dëgjojë. Dhe që flesha futbolli, e dini ju që futbolisti italian Mario Balotelli Balotelli e ka? Balotelli, po.
3: Nuk e adoptuar nga një familje.
2: Atër, Mario, Super Mario, ka një zakon të keqin, ka një huq të keqin, që sa herë shkon edhe i bjen top dhe bën gol, nuk feston asnjëherë. Dhe kur një gazetare ka pyetur, o Mario, po pse nuk feston ti, pse nuk heq bluzën, pse nuk zhgravit çuniot në bar,
3: nga këto gestet e fitores.
2: Jo, nuk ka tangërlik në këtë pikë, nuk ka tangërlik fare. Balotelli thotë që un nuk festoj, thotë se un marr rrogën për këtë punë, vëlla. Un
1: këtë jam i përgjegjshëm.
2: Çush më kjo?
3: Prandaj ka ca kohë që nuk bën gole ky, po le tani,
0: Dhe më tani modestia e këtyre.
3: Po çfarë e këtyre
2: tani? Tani nëse Italia s'është fare këtë vit, kështu që
3: mirupafshim. Run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. 'Cause you could be the beauty and I could be

0: kur ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Mirëmëngjesi dhe kemi shumë alternativa, por
8: kemi dhënë
7: fitues. Gati të dëgjojmë. Dënim
9: jo. Dënim gati është dënim bashkë me
7: Olsi. Mirëmëngjes
8: Olsi. Dështove.
7: Çfarë tha? Dënim,
9: jo.
8: Se ka i skeqë aji atë audion.
9: Jeni gatruar.
7: Jo, nuk është dënim.
9: Qa keni të shumë?
7: Vazhdim e tutje. Mirëmëngjes,
10: klubi.
7: Mendoj që fjala
10: është dënim.
7: Jo,
8: ju shumë gjotë kondicioneris ajo.
7: Nuk është dënim. Dikushtirë prap ka shkruar dënim i sekond. Dëm, jo. Nuk është dëm.
9: Si jeni gatruar, ju shumë
8: gajs. Sa një dëm tjetër e
7: nuk është dëm, gati. Dështim! Bravo, Emi!
9: Emi ka fituar një kupon nga Euro 1 dhe një nga Monsheri, por unë kam të reja nga Euro 1-shi, merë më shumë, paguaj më pak! Tani, ti e di që ofertat...
7: Nuk ka formulë më të mirë.
9: Ofertat dhe shmimet e mirat e Euro 1 nuk kanë fund, po tashmë mund përfitosh me ullit të dy fishta, nëse merë një më shumë produkte, aq më shumë do kursesh. Dhe më dhënë është më interesante kur blesh
8: shumë. Për produktet e
9: shtëpisë, po. Për produktet e shtëpisë, varset e robave, produktet e dekorit, kujdesit personal dhe higjena, sa më shumë të blesh, aq më pak të paguash. Dhe më pas, ti e di shumë mirë, një kafe tek monsheria, një brioshë aty dhe shijon dhe ulet edhe kënaqësinë e një kafe dite.

0: Ne kisha falenderojm që mund të klubin mëngjesit në të dhjetë drejtë në ngjitur me fakultetin e mjekësisë rruga Dibrës me një Lutronic laser vinë alienët nga sipër.
1: Dy goditje.
0: Edhe një krës tënde domethënë.
2: Edhe një rinës autoplastike dhe sa kuptoni një çfarë bëra.
0: Fare. Dhe ndërkohë shkoni dhe njëra nga Gotek Electronics se keni oferta pafund për të parë gjitha ndeshjet e botrorit.
2: Edhe të gjithë juve që keni marrë pjesë, ne bashkë do dëgjojmë nesër në orën 7, mos harroni të qëndroni në Club FM, vjen Music Box Morgan Zaimi.
0: Mbas do të kemi Kili me Gretën, makinë me dy timon.
2: E mbyllë Elsa me zërin e saj të ëmbël në mix.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale, siç e tha Evi, dhe mbi të gjitha, arsyeja mos arsyesi. Bëhet arsyes tim, ato pse na shumë arsyes sa arsyes që vetëm
3: klubi i mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTech.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Two Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Java Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë.

0: U zhvilluar protesta 23 radhazi kundër qeverisë dhe Edi Ramës, ku qytetarët kërkuan ndërheqjen e tij dhe kundërshtuan projektin në Zvërnet. Emër të grupit koordinues të protestës, Dritan Goxhaj, një emër i njohur për angazhimin e tij krah UÇK-s gjatë luftës në Kosovë, lexoi disa kërkesa që siç tha, reflektojnë propozimet e sovranit. Protestuesit paraqitën kërkesa të reja për fshirje krijimin e një qeverie teknike 12 mujore dhe ndryshime kushtetuese, si dhe kufizimin e mandatit të kryeministrit në maksimumi 2 mandate. Ata theksuan gjithashtu se nuk do të rrihen nga kërkesat fillestare, si anullimi ndryshimeve për zonat e mbrojtura, ligjin për trashëgimin kulturore dhe shfuqizimin e paketave ligjore për investime strategjike. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratave të Goxhajit, duke akuzuar atë si përfaqësues të Iranit, duke u referuar qëndrimeve të tij publike në mbështetje të regjimit. Rama shtoi se protestat do të përfundojnë duke forcuar Partinë Socialiste dhe duke përmirësuar qeverisjen, duke ironizuar kështu zërat kritik brenda protestës. Maturantët do të rikthehen sot në bankat e shkollës për të zhvilluar provimin e lëndëve me zgjedhje, duke përmbyllur ciklin e testimeve të maturës shtetërore 2026. Rezultatet e këtij provimi do të shërbejnë si bazë për aplikimin dhe pranimin në institucionet e arsimit të lartë. Korea e Veriut ka deklaruar se do të përshpejtojë forcimin e kapaciteteve të saj ushtarake dhe programin bërthamor, ndërsa lideri Kim Jong-un ka akuzuar SBA-n dhe Korenë e Jugut se porrizin praninë ushtarake në rajon. Gjatë një takimi traditon të Partisë së Punëtorëve të Koresë së Veriut, Kim tha se vendi i tij do të vazhdojë të zhvillojë aftësitë mbrojtëse përballë asaj që e cilësoi si kërcënim nga kundërshtarët. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zeimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në Radio Kombëtare Klab FM në këtë ditën zets. Këtu thuhet që është 30 gradë, por ndjehet si 40. Është ora 10:07. Jemi bashkë në takimin tonë përditshëm me Music Box me Mauriza Zaimin, më njëherë pas klubit të mëngjesit, gati për këtë 2 orë transmetimi me absolutisht muzikë të përzgjedhur. Do ta nisim me një këngë e cila ka bërë që të rikthehet në vëmendje për faktin se Dua Lipa ka treguar tashmë që këngën e ka kompozuar në formën e një manifestimi. Pra ishte e lodhur duke bërë kështu blind date ose duke takuar meshkujt të cilët si përfundim nuk i pëlqenin dhe i tha vetes që mjaft me këto takime, do doja shumë një burr që të ishte kështu e kështu e kështu e kështu, të gjitha karakteristikat e burrit që ajo ka tashmë sepse është martuar në atë dasmë luksoze në Sicili. E dëgjojmë nga Dua Lipa Training Season për sjell pas pak si çdo të martë në program nga Billboard American Top 5 USA.

Kemi dëgjuar nga Dua Lipa Training Season, është 10:11 ora në këtë ditë të martë të datës 23 qershor, për të nisur listën e Top 5 USA në vendin e 5 Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

kemi dëgjuar nga Bruno Mars këngën I Just Might. Ora 10:20 është momenti tani për të sjell në Top 5 USA në vendin e tretë Olivia Dean rikthehet hit i saj parë So Easy to Fall in Love.

Kemi mbritur në fund të klasifikimit të të martave, ku ne dëgjojmë 5 këngët më të mira bazuar në Billboardin Amerikan. Vjen në vendin e parë Ella Langley me Choosing Texas.

0: ora 10:30 minuta.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
10: Pesë shefa italian kuzhine të udhëhequr nga Deville Leonardi përgatitën një pizzë gigante në Rom në 13 dhjetorin e 2012-s. Ottavia kishte një sipërfaqe prej 1.261.065 metra katror. U deshën 9.000 kg miell pa gluten, 4.000 kg salcë domatesh dhe kuzhinierët që punuan për 48 orë rresht duke përdorë furra të posaçme me ajër të nxehtë.
8: Club FM Guinness.
10: Një qen i racës bulldog i quajtur Otto hyri në librin Guinness në 8 nëntorin e 2015-s në Lima, të Perus. Otto arriti të kalonte me sukses nëpër një tunel njerëzor të formuar nga këmbët e 10 personave. Ai shtyu patinën me këmbët e veta pa u ndihmuar apo prekur nga asnjë prej njerëzve që qëndronin sipër tij. Ky rekord u regjistrua gjatë festimeve zyrtare të ditës botërore të rekordeve Guinness.
8: Club FM Guinness.
10: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
12: O më, si e, qa bone?
11: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
14: Caffè Borbone e ti senti un re.

Olive, You're Not Alone, ju nuk jeni vetëm, pra shko si jam unë këtu në programin Music Box për t'ju argëtuar me këngë edhe hitet e jashtë zakonshme. Kjo këngë më kthen mua pas në vitin tim të lindjes, sepse se mbaj mën fare atë kohë, se kam dëgjuar pas viteve 90, mund t'ju them se kënga nuk u bë hit me njëherë, grupi publikoi dy versionet hershme që nuk patën sukses. Më pas u ripunua për herë të tretë, dhe është fraza e treta e vërteta. Ajo që ndryshoi gjithçka ishte videoklipi gati revolucionar, i realizuar me teknikën rotoskop, ku vizatimet përzieshin me njerëz real. Për krimin e ti u përdorën mira vizatime me dorë, kënga arriti vendin e parë në shumë vende dhe sot konsiderohet një nga simbolet absolute të viteve 80. Vin Aha me Take On Me.

Është e pa diskutueshme se çfarë impakti ka pasur kjo këngë që ne sapo dëgjuam për rikthimin e tendencës dhe të zhanrit në vitet e fundit në muzikën pop. Ne qëndrojmë në program me këngë të rëndësishme si I Want Your Love nga Chic, që është nga këngët më elegante, po themi të epokës disco, edhe shpesh mbetet në hije nga hiti më i madh i tyre që është Le Freak. Kënga është publikuar në vitin 78 në albumin Se Chic, krijuesit pa diskutim kitaristi legjendar Nile Rodgers dhe Bernard Edwards, duo që ndryshoi tingullin e muzikës dance dhe pop për dekada e dekada me radhë, dhe ndryshe nga shumë këngë disco të kohës që ishin thjesht për tu kërcyer. Kjo ka një ndjesi më emocionale dhe më romantike sepse teksti flet për dëshirën për dashuri të vërtetë, jo vetëm një tërheqje e përkohshme. E dëgjojmë nga Chic, I Want Your Love.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Mos rinë stol, eja në AZ Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë, luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition, sikur

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zjasin vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
2: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

Jemi rikthyer në Music Box, është ora 10:53 minuta, ju po na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM dhe do të kemi tani në këtë moment një këngë e cila na kthen pas në kohë, një këngë e cila është si titulli Bitter Sweet, një nga historitë më të pazakonta në muzikë. Kënga përdori një fragment orkestral të bazuar në një version të një këngë të Rolling Stones. Edhe se grupi kishte marrë leje për përdorim të kufizuar, shpërthyen mosmarrveshje ligjore. Për vite të tëra, të drejtat e fitimeve nuk shkuan më te grupi The Verve. Ironia është se kënga u bë hiti më i madh i karrierës së tyre. Ecja e famshme videoklip është bërë një nga skenat më të njohura në MTV. E dëgjojmë nga The Verve, Bitter Sweet Symphony, për të rikthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
0: Club FM, KP Radio.
2: What I feel, what I need from you, no.
3: Ora 11.
4: And now, the news on Club FM.
5: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.

0: Ministri Edi Rama mori pjesë në prezantimin e 5 projekteve finaliste për kampusin e ri universitar Aleksandër Mojsiu, duke cilësuar atë një projekt madhor për modernizimin e arsimit të lartë. Sipas tij, kampusi do të krijojë një hapësirë moderne që bashkon arsimin, kërkimin shkencor, inovacionin dhe jetën studentore, ndërsa i jep mundësi profesionistëve shqiptar të bashkëpunojnë me studiot më të njohura ndërkombëtare të arkitekturës. Në Tiranë u zhvilluan mbrëm protesta 23 travazi kundër qeverisë dhe Edi Ramës, ku qytetarët kërkuan ndërheqjen e tij dhe kundërshtuan projektin në Zvërnec. Në emër të grupit koordinues të protestës Dritan Goxhaj, një emër i njohur për angazhimin e tij krahu UÇK-s gjatë luftës në Kosovë, lexoi disa kërkesa që, siç tha, reflektojnë propozimet e sovranit. Protestuesit paraqiten edhe kërkesa të reja, përfshirë krijimin e një qeverie teknike 12 mujore dhe ndryshime kushtetuese, si kufizimi i mandatit të kryeministrit në maksimumi 2 mandate. Ata theksuan gjithashtu se nuk do tërhiqen nga kërkesat fillestare si anullimi ndryshimeve për zonat e mbrojtura, ligjin për trashëgimin kulturore dhe shfuqizimin e paketave ligjore për investimet strategjike. Korea e Veriut ka deklaruar se do të përforcojë forcimin e kapaciteteve të saj ushtarake dhe programin mbërthamor, ndërsa lideri Kim Jong-un ka akuzuar SBA-n dhe Korenë e Jugut se po rrisin praninë ushtarake në rajon. Gjatë një takimi treditor të Partisë së Punëtorëve të Koresë së Veriut, Kim tha se vendi i tij do të zhvillojë një aftësi mbrojtëse përballë asaj që e cilëson si kërcënim nga kundërshtarët. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon,
4: sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vika shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O, palma, mos haro.
11: Po, palma, palma.
10: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer me Zucchero Fornaçari në këngën e tij të publikuar për albumin Spirito Divino, një nga më të suksesshmet e karrierës së tij, Diavolo in Me, nuk flet drejt për drejt në fakt për diçka të errët ose çka lidhje me djallin, më shumë përdoret si një metaforë për pasionin, impulsin, energjinë e brendshme apo dhe anën e egër të çdo njeriu. Zucchero, pa diskutim një nga artistet më të mëdhenj të muzikës italiane dhe jo vetëm, është quajtur shpesh si babai i bluesit italian, sepse pa diskutim solli këtë tingullin blues amerikan në muzikën pop italiane. Dhe do të qëndrojmë me muzikë të mirë në këtë pjesë të dytë programi Music Box. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM 23 qershor sot, dhe unë do t'ju sjell tani grupin britanik Coldplay. Është i famshëm kjo pjesa e pianos që lindi pothuajse rastësisht gjatë një prove. Fillimisht grupi po mendonte ta hiqte nga albumi sepse kishte shumë materiale të tjera në album. Menaxheri i tyre këmbgulli që këtë këngë ta mbanin sepse teksti flet për presionin, kohën, ndjesinë e humbjes kontrollit, tingulli i pianos u bë aq i dallueshëm sa shumë artistë më vonë u frymzuan prej tij. Vjen Coldplay me Clocks.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 20 8 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga aluminium.

Deep Purple në King of Dreams. Është kënga një nga më të nënvlerësuara, duhet thënë, të grupit, dhe i përket një periudhe shumë veçantë historisë së tyre. Është publikuar për albumin Slaves and Masters dhe ishte kjo periudhë kur vokalisti i grupit Deep Purple nuk ishte Ian Gillan, por Joe Lynn Turner. Është periudha me Joe Lynn Turner, e cila ka zgjatur pak, më vonë Ian Gillan u rikthye në grup. Prandaj shumë fansa e shohin King of Dreams, një lloj universi paralel, dhe themi për Deep Purple, një ide se si grupi mund të kishte evoluar nëse do të vazhdonte në këtë drejtim. Për qëndruar me grupe të rëndësishme të muzikës dhe pa diskutim këngë të jashtëzakonshme, ne do të sjellim tani një këngë e cila ka një pyetje që njerëzit bëjnë shpesh, është pra pse 21 shtatori. Krijuesi i këngës më vonë tha se data nuk ishte ndonjë histori të thellë personale, tingëllonte mirë në ritëm e përshtatej me melodinë. Megjithatë fansat e kthyen datën një lloj feste jo zyrtare të çdo viti. Bëhet fjalë për Earth, Wind and Fire, kjo është September.

Një këngë e cila është kthyer në vëmendje si një këngë virale në TikTok është kjo që sapo dëgjuam, September nga Earth, Wind and Fire. Mirë, do të qëndrojmë me një tjetër grup të rëndësishëm të muzikës, ata quhen Tears for Fears. Kjo këngë trajton temën e pushtetit, luftës dhe ambicies njerëzore. Interesante është se grupi fillimisht nuk ishte shumë i bindur për ritmin e saj më të lehtë, sepse stili i tyre zakonisht ishte pak më i errët emocionalisht. Më pas u bë një nga këngët më të njohura të dekadës, do të sjellim nga Tears for Fears Everybody Wants to Rule the World.

0: ora 11:32 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Projekti i fundit filmik i aktorit James Handy është anulluar pas vdekjes së tij tragjike në moshën 81 vjeçare. Aktori, i njohur për rolet në Jumanji dhe Top Gun Maverick, ishte pjesë e kastit të filmit të ardhshëm Kickback 5, por produksioni nuk do të vazhdojë më. Lajmin e ka konfirmuar skenaristja dhe producentja Hayley Anderson Swan, e cila bëri të ditur se projekti ishte përballur prej kohësh me vështirësi financiare dhe probleme në fazën e paraprodhimit. Sipas saj, vdekja e Handy ishte goditja përfundimtare që çoi në anullimin e filmit. Handy u gjeti plagosur rënd në oborrin e banesës së tij në Tarzana në Los Angeles, pasi kishte marrë një goditje me thik në gjoks. Ai u transportua me urgjencë në spital, por nuk arriti t'u mbijetonte plagëve. Vdekja e James Handy ka tronditur komunitetin artistik, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vazhdojnë.
1: Club goes to Hollywood.
2: Alexis Bledel, e njohur për rolin e Rory Gilmore në serialin e famshëm Gilmore Girls, bëri një paraqitje të rrallë publike në moshën 44 vjeçare gjatë premierës së filmit të saj më të ri, Ponderosa, në festivalin e filmit Tribeca në New York. Aktoria, e cila u bë famshme në Barbotën kur ishte vetëm 19 vjeç, u shfaq elegante me një fustan sateni, duke tërhequr vëmendjen e fotografëve në tapetin e kuq. Pas suksesit të madh të Gilmore Girls, Bledel ndërtoi një karrierë të suksesshme me role në filma si Tuck Everlasting dhe The Sisterhood of the Traveling Pants, ndërsa më vonë fitoi vlerësime edhe për interpretimin e saj në serialin The Handmaid's Tale. Ponderosa shënoi rikthimin e saj në ekranin e madh pas filmit Crypto të 2019-s.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model High Hopes. Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box.
4: Jemi bashkë në programin Music Box, është ora 11:39 minuta. Ne jemi në këtë moment në një grup shumë interesant të quajtur Maisy Star. Nuk është thjesht një grup në fakt, por shumë njerëz është atmosferë dhe ndjesi, sepse muzika e tyre shpesh përshkruhet si diçka midis ëndrrës, nostalgjisë dhe vetmisë së bukur. Grupi u formua në fund viteve 80 dhe qendra krijuese ishte bashkëpunimi mes Hope Sandoval dhe David Roback. Ajo që i bënte të ndryshëm nga grupet e tjera të viteve 90 është fakti që kur rocku alternativ po bëhej më i zhurmshëm dhe më agresiv, Maisy Star shkoi në drejtim të kundërt në këngë më të ngadalta, vokali qet, me reverb, kitara të mjegullta, një atmosferë pothuajse hipnotike. Shumë njerëz mendojnë se Maisy Star është emri i Hope, por Maisy Star ishte grup dhe unë do t'ju sjell tani një nga këngët më të njohura të tyre dhe që pa diskutim ne i referohemi sa herë që kujtojmë grupin Maisy Star. Kjo këngë nuk ishte një mega hit në publikimin e parë, por u kthye në një klasike kult. Atmosfera e qetë, pothuajse dreamy i thon sot ose si ëndër, bëri që shumë filma dhe seriale ta përdorim më vonë. Nga Maisy Star do të sjell Fade Into You.

0: parashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Parashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi rikthyer me Debi Herin e famshme, lider vokalistin e grupit Blondi dhe këngën Heart of Glass, që fillimisht kishte një ritëm shumë më të ngadalt se ai që ne dim, një stil krejtësisht ndryshe, dhe grupi e transformoi drejt muzikës pak më disco, pati reagimet përzierë nga fansat e rockut, më pas u bë një nga këngët më të mëdha të fund viteve 70, ndikoi patjetër në përzierjen, po themi, të muzikës rock me muzikën pop dance. Thënë kjo, shumë këngë të bukura, shumë këngë të dashura për mua, pa diskutim për shumë prej ju që i dëgjoni, por do ta mbyllim programin Music Box për sot me një këngë të jashtëzakonshme, këtë këngë Alanis Dolores Oriordan e ka kompozuar kur ishte vetëm 16 vjeç, dhe ishte kjo kënga e parë që ajo i prezantoi atëherë grupit Cranberries, nëse ata do donin që ta kishin si lider vokaliste. Teksti u shkrua nga një përvojë personale e këngëtares për një zhgënjim të hershëm romantik, dhe për këtë arsye shumë fansa e duan shumë këngën, pikërisht për faktin se është kaq e egër, kaq e sinqert për një moshë shumë të re. Në regjistrim u përdorën elemente orkestrale që i dhanë ndjesi më të butë nostalgjike. Zëri Dolores u bë menjëherë i dallushëm në skenën e viteve 90. Një nga këngët më të jashtëzakonshme të kompozuara ndonjëherë, vetë Dolores asë ka imagjinuar suksesin e mëvonshëm. E mbyllim programin Music Box sot me Linger nga Cranberries. Me mua Rugesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Two Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 12.
2: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Unioni Sindikatave zhvilloi sot një protestë përpara Ministrisë së Financave në vim të protestave që prej 24 ditësh po mbahen përpara kryeministrisë. Protestuesit kërkuan më shumë investime në shërbimet publike, paga të drejta dhe kushte dinjitoze pune, mbrojtjen e vendeve të punës dhe të drejtave sindikale, masa për të frenuar largimin e profesionistëve nga vendi, si dhe një tranzicion digital që respekton të drejtat e punonjësve. Në GJK po mbahet sot seanca e radhës për gjyqin ndaj

0: Atë një projekt madhor për modernizimin e arsimit të lartë. Sipas tij, kampusi do të krijojë një hapësirë moderne që bashkon arsimin, kërkimin shkencor, inovacionin dhe jetën studentore, ndërsa ju jep mundësi profesionistëve shqiptar të bashkëpunojnë me studiot më të njohura ndërkombëtare të arkitekturës. Korea e Veriut ka deklaruar se do të përshpejtojë forcimin e kapaciteteve të saj ushtarake dhe programin bërthamor, ndërsa lideri Kim Jong-un ka akuzuar SBA-n dhe Korenë e Jugut se po rrisin praninë ushtarake në rajon. Gjatë një takimi tre-ditor të Partisë së Punëtorëve të Koresë së Veriut, Kim tha se vendi i tij do të vazhdojë të zhvillojë aftësitë mbrojtëse përballë asaj që cilësohej si kërcënim nga kundërshtarët. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kë ka lajfit u fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
4: Njëshje, letë filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Çfarë mendoni sikur Behari të ngelej 7 zan? Do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape Behari.

0: nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. E dhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Jam në një gjendje tropikale të mendjes. Më duhet

se të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshilja një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mësinte me ditë me natë, mos

Svetu pas murit, me zemër të vrarë. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaset të hidhura. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaset të hidhura.

dini? Në fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
3: Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 kori. Pista olimpike e vrapit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
2: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: ju lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, synimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Ora 13.
6: And now, the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Unioni i sindikatave zhvilloi këtë të martë një protestë përpara Ministrisë së Financave në vijim të protestave që prej 24 ditësh po mbahen përpara kryeministrisë. Protestuesit kërkuan më shumë investime në shërbimet publike, paga të drejta dhe kushte dinjitoze pune, mbrojtjen e vendeve të punës dhe të drejtave sindikale, masa për të frenuar largimin e profesionistëve nga vendi, si dhe një tranzicion digital që respekton të drejtat e punonjësve. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar zhvillimin e një debati parlamentar për raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë dhe për kërkesat e protestuesve që prej 3 javësh protestojnë përpara kryeministrisë. Sipas PD-s, protestuesit kërkojnë ndërheqjen e qeverisë, shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe të paketës së maleve, si dhe anullimin e ndryshimeve në ligjet për zonat e mbrojtura dhe trashëgiminë kulturore. Demokratët theksojnë se këto çështje janë ngritur prekohsh nga opozita dhe kërkojnë debat për transparencë dhe llogaridhënie. Në GJK po mbahet sot seanca e radhës për gjyqin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj dhe të pandehurve të tjerë që po gjykohen me proces normal. Vet Veliaj nuk është paraqitur në gjyq pasi refuzon të qëndrojë në kafazin e qelçt, ndërsa do të mbrohet nga avokati Plarent Ndreca. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në prezantimin e 5 projekteve finaliste për kampusin e ri Universitar Aleksander Mojsiu, duke cilësuar ato një projekt madhor për modernizimin e arsimit të lartë. Sipas tij, kampusi do të krijojë një hapësirë moderne që bashkon arsimin, kërkimin shkencor, inovacionin dhe jetën studentore, ndërsa ju jep mundësi profesionistëve shqiptar të bashkëpunojnë me studiot më të njohura ndërkombëtare.

0: Ai u ndodhë që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi.

0: Koni se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti i kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

0: know you should take it off.
1: Ora 13 e 31 minuta.
2: Абракадабра! Тож дук боржет мені лвізє! Обо-бо, чабара!
3: Омір që nuk ish duka! Orishtova!
4: Mos kërkos zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
9: Pes shefa italian kuzhinat u thequr nga Deauville Leonardi përgatitën një pizzë gigante në Rom në 13 dhjetorin e 2012-ës. Ottavia kishte një sipërfaqe për 1.261.065 m2. U deshën 9.000 kg miell pa gluten, 4.000 kg salc domatesh dhe kuzhinierët që punuan për 48 orë rresht duke përdorur furra të posaçme me ajër të nxehtë.
7: Club FM Guinness.
9: Një qeli racës bulldog i quajtur Otto hyri në librin Guinness në 8 nëntorin e 2015-s në Lima, të Perus. Otto arriti të kalonte me sukses nëpër një tunel njerëzor të formuar nga këmbët e 30 personave. Ai shtyu patinën me këmbët e veta pa u ndihmuar apo prekur nga asnjë prej njerëzve që qëndronin sipër tij. Ky rekord u regjistrua gjatë festimeve zyrtare të ditës botërore të rekordeve Guinness.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
10: Homer, qa bone? A do vishna pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
11: Homer, si e, qa bone?
10: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
11: Oh, sa mire bone.
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Kafe Bourbonë, e ti senti un re.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e vera. Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë,
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
8: Ora 14.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Unioni i sindikatave zhvilloi sot një protestë përpara Ministrisë së Financave në vijim të protestave që prej 24 ditësh po mbahen përpara kryeministrisë. Protestuesit kërkuan më shumë investime në shërbimet publike, paga të drejta dhe kushte dinjitoze, mbrojtjen e vendeve të punës dhe të drejtave sindikale, masa për të frenuar largimin e profesionistëve nga vendi, si dhe një tranzicion digital që respekton të drejtat e punonjësve. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar zhvillimin e një debati parlamentar për raportimin e Komisionit Evropian për Shqipërinë dhe për kërkesat e protestuesve që prej 3 javësh protestojnë përpara kryeministrisë. Sipas PD-s, protestuesit kërkojnë dorëheqjen e qeverisë, shfuqizimin e ligjit për investime strategjike dhe të paketës së maleve, si dhe anullimin e ndryshimeve në ligjet për zonat e mbrojtura dhe trashëgiminë kulturore. Demokratët theksojnë se këto çështje janë ngritur prej kohësh nga opozita dhe kërkojnë debat për transparencë dhe logaridhënie. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në prezantimin e 5 projekteve finaliste për kampusin e ri universitar Aleksander Mojsiu, duke cilësuar atë një projekt madhor për modernizimin e arsimit të lartë. Sipas tij, kampusi do të krijojë një hapësirë moderne që bashkon arsimin, kërkimin shkencor, inovacionin dhe jetën studentore, ndërsa ju jep mundësi profesionistëve shqiptar të bashkëpunojnë me studiot më të njohura ndërkombëtare të arkitekturës. Në Kupën e Botës sonte Anglia përballet me Ganën në ndeshjen e dytë të grupit, ku një fitore do t'i siguronte kualifikimin në fazën e 1/16-tave. Tre luanat konsiderohen favoritë të qartë, ndërkohë në grupin L Kroacia sfidon Panaman në orën 1 me Ballkanasit që kërkojnë fitoren e parë pas humbjes ndaj Anglisë për të mbajtur gjallë shpresat e kualifikimit. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
12: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
13: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
12: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh, yeah. Çfarë?
13: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics. We'll be right back.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

0: Ora 14:00 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Inteligjenca artificiale është përdorur për të krijuar një lloj të ri vaksine që mund të mbrojë kundër një gamë të gjerë virusesh dhe potencialisht të ndihmojë në parandalimin e një pandemie të ardhshme, shkroi BBC. Shkencëtarët nga Universiteti i Cambridge-it kanë deklaruar se për herë të parë komponenti kryesor i një vaksine është projektuar tërësisht nga inteligjenca artificiale dhe më pas është testuar tek njerëzit. Vaksina është zhvilluar për të ofruar mbrojtje ndaj të gjithë koronaviruseve duke përfshirë variantet e COVID-19 dhe viruset që qarkullojnë tek kafshët, të cilat mund të shkaktojnë pandeminë të ardhmen. Studimi i parë përfshiu 39 persona dhe kishte për qëllim të vlerësonte sigurinë e vaksinës. Një studim i dytë, me rreth 200 pjesëmarrës, po zhvillohet për të kuptuar më mirë efektivitetin e saj. Profesori Saul Fast nga Universiteti i Southamptonit e cilësoi teknologjinë si shumë premtuese.
1: High Tech Time.
0: Instagrami e ka bërë më të lehtë nxjerrjen e dizajnit të rrjetës dhe estetikës që dëshironi të arrini. Aplikacioni në pronësi të Metas më në fund ka nxjerrë aftësinë për të riorganizuar rrjetin tuaj, thuajse një vit pasi kreu Instagramit Adam Mosseri njoftoi se funksioni po vinte. Sipas USA Today, ju do të jeni në gjendje të lëvizni postimet pavarësisht se kur i keni bërë ato, duke nisur kudo ku jeni në botë. Alessandro Paluzzi, i cili ishte i njohur për aplikacionet e inxhinierisë së kundërt dhe gjetjen e mjeteve të paparalajmëruara, zbuloi një opsion, Edit Grid, në aplikacionin Instagram në 2022-shin. Nëse jeni të lodhur duke i parë postimet tuaja me rend kronologjik dhe dëshironi të lëvizni gjërat, thjesht shkoni në profilin tuaj dhe shtypni gjatë çdo postim.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech

0: Mua i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
0: Club FM. Kaper.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janit e Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Ne jemi Electro Magic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Theka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Çadër kofshti me drita solare, 4290 lekë. Set bikini për fëmijë, 199 lekë. Peshqir plazhi për fëmijë, 229 lekë. Kapele plazhi, 159 lekë. Këmishë verore, 599 lekë. Rroba banjo për femra, 699 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 15:02 minuta.
4: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Protestuesit kanë paraqitur një paketë me 5 kërkesa politike të lexuara nga Dritan Goxhaj. Propozohet krijimi një asambleje kombëtare të tranzicionit përbërë nga qytetarë pa të shkuar politike. Asambleja me një mandat 12 mujor do të hartojë një kushtetutë të re dhe do të dërgojë atë për referendum. Në përfundim të procesit parashikohet organizimi zgjedhjeve të reja sipas kësaj kushtetute. Nuk jam kumbari i Shqipërisë, ka thënë kryeministri Edi Rama gjatë një interviste për The Financial Times. Rama komentoi protestat duke mohuar akuzat për interesa të palishme, ndërsa shtoi se pa praninë e Jared Kushner, vëmendja ndaj Shqipërisë investimit do të ishte më i ulët. Kryeministri mori pjesë në prezantimin e finalistëve të kërkuesit ndërkombëtar për kampusin Aleksandër Mojsiu, një projekt bashkëpunimi me studioja vendase dhe ndërkombëtare të arkitekturës. Rama e lidhi nismën me protestën studentore të vitit 2018, duke thënë se

0: Muhamed Bager Galibaf sinjalizoi një rol më të madh të Iranit në menaxhimin e ngushtisës së Hormuzit, duke respektuar normat ndërkombëtare. Galibaf njoftoi edhe një marrëveshje me SBA-n për lirimin e 12 miliardë dollarëve fondi iraniane të ngrira. Turqia po rrit rolin diplomatik në Lindjen e Mesme, sipas raportimeve Ankaraja po shfrytëzon bisedimet mes SBA-s dhe Iranit, si dhe përfshirjen e aktorëve si Arabia Saudite dhe Katari, për të promovuar forcimin e një boshti bashkëpunimi mes Sirinë dhe Libanin. Lideri Reform UK Nigel Farage ka kërkuar zgjedhje të përgjithshme në Britani, duke kundërshtuar mundësinë që Andy Burnham të marrë drejtimin e qeverisë pa mandat nga votat e qytetarëve. Drejtësia belge ka lëshuar urdhër aresti për ish-komisionerin evropian Dimitris Avramopoulos në kuadër të hetimeve për skandalin e korrupsionit Qatargate. Në Montreal të Kanadas, për herë të parë pas 24 vitesh, një policë ka humbur jetën gjatë shërbimit në zonën e Côte des Neiges, sulmi amatosur la 3 viktima, përfshirë një civil dhe autorin, motivi ngjarjes mbetet ende i paqartë. Pas Francës, dhjetra shkolla në Angli dhe në Wales do të mbyllen ose do të reduktojnë orarin mësimor, si pasojë një vali të nxehtë që pritet të godasë vendin. Portugalia zbret në fush në orën 19 ndaj Uzbekistanit për të marrë fitoren e parë. Anglia luan sonte në orën 22 në Boston ndaj Ganës, ora 1 e mëngjesit sjell përballjen Panama-Kroaci, ndërsa 3 orë më vonë luhet përballja Kolumbi-Republika Demokratike e Kongos. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Denada Dejlani, ju lëmë me makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic, The Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta, fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, mirë se keni ardhur sërish në makinë me dy timonë, ndërkohë që një nga shqetësimet tona më të mëdha është që tregtia e palishme e cigareve në Bashkimin Evropian ka kaluar 10% për herë të parë që nga viti 2014.
3: Si ka e ka të kaluar?
2: Rrisin këta çmimin.
3: Po.
2: Që duhet ta lini ju. Fillon tregtia e palishme. Uroj që këto 10% mos t'jen pirë në balkonin e Club FM.
3: Uroj dhe unë, nuk e besoj.
2: Por duke parë ritmet se si ty mose, domun like a Turk. besoj që një dorë në plagë kemi vendosur dhe ne. Pra, pse e tham që në fillim?
3: Mos
2: pini duan, sepse nuk do arrini dot të shihni ndryshimet e mëdha në zgjedhjet e parakoshme.
3: Po,
2: të cilat do jenë mbas 3 vjetësh.
3: Mirë, mbas i tham tani. Optimizëm për tani.
2: Unë varet se çka gazetën lexoj, domethënë isha kisha klikuar tek një që është dora juaj, pastaj kalova te një që është dora atyre. Edhe kështu që bëra një.
3: Po lexo dorën tënde ti pse merresh me thashë teme?
2: Nuk ka gazete. Dora ime s'ka fare, domethënë sepse ka nis kampionati botror, edhe kështu që Italia sasht.
3: Nuk është, kështu që gazeta e pesimistëve që nga për të
2: tjerë. Por, ne në makinë me dy timonë nuk mund t'ju fladisim dot, lërin i këto broshkulla që ju thonë në radio të tjera, por thjesht do mundohemi që në përmjet muzikës, ndoshta t'ju alargojmë mendjen pas për punë sekondash a minutash nga...
3: Nga qisa, si ketet, halet, vapa,
2: halet janë të dytat. Dhe më se është linje tjetër i dërjale. Ndroje marshin op.
3: E vërtet.
2: Po.
3: Në fakt, kur vapa është e madhe, nuk të bënd të mos mendosh për halet.
2: Jo, nuk është e vërtet, sepse ti thua, po unë doja në i kondicioner, po mua me shprish kondicioner. Gjerat se natyre.
3: Pra ndaj në kemi Electromagic, për jetë eksperiencë, se ka në ofertë ata.
2: Po shpar.
3: Pra në familje çdo ditë, e me qëra fjala, nuk radio me thëmë, po, shumë rime për të.
2: Shumë.
3: Shumë rime për të.
2: Shumë.
3: Shumë rime për Zizu, Zinedine Zidane.
2: Unë thesë të thëjë pra nisën tonë, do më thëtë marketingu, do më shkove dhe i tek Zinedine Zidane. Por me gjithë dhe portieri Algjerisë është quni i Zizus.
3: A tere,
2: Rainbow do të vime.
3: Since you've been gone.
2: Ke ditë linë tjera të planifikuara?
3: Kam, po.
2: Se ke bëdë shok të rikë këtë periudhë.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Kjo kartë flet kuqezi, flet për pasionin, emocionet, është simboli yt i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Instant Crush.
1: Instant Crush, po. Do më jash zakonshme, kur duhet bëjmë akoma komente? Jo, do më thënë, Ellen.
0: Jo, jo, atër,
1: le flasim pak për temperaturat rekord të këtyre ditve, dhe nuk e kemi fjalën vetëm për Shqipërinë, sepse Shqipëria gjithsesi fladitet nga, nga korrentet e ajrit dhe nga korrentet e reja që nga kanë ardhur, por në Londër, fjala vjen, në Mbretërinë e Bashkuar, janë raportuar anallime.
0: Analima,
1: dhe 5 ullime të shumta në linjat hekurudore dhe të metros, të më dhe, prej vapës. Nuk ka shërbim terminali 2 dhe 3 të Heathrow, terminali 4 po i Heathrow e më the dhe thashtë, më thënë.
0: Ka pra, shkuar El Niño, edhe aty dhe më thënë.
1: Jo, pra nda erdhën qënët e Londres, është më freskët këtu, kupton, ha, për jo, dhe më thënë është. Ndërsa në Paris, kula Eiffel do të mbyllet për para afatit.
0: Se?
1: Shumë vapë. Shumë vapë, është për hekri, ke parasysh, nuk është. Dhe 15 qytete në Itali janë me shenjë të kuqe, pra temperaturat janë mbi 38 gradë ose arrin deri në këtë lloj nivelesh. Në Shqipëri kemi asnjë lloj problemi.
0: Asnjë lloj problemi. I jani pra në Shqipëri.
1: Ja, një premtim i mbajtur nga Rilindja.
0: Si për herë.
1: Drena bazi.
0: Mes yjesh.
1: Ne ka fjalën për ne dy besoj.
0: Patjetër. Po të shkon mes nesh kë.
1: Me siguri të ka folur ty në shumës.

0: FM.
1: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.
0: Number 3.
1: Në vendin e 3, Nick, Beautiful.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Ora 15:31 minuta.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
9: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi i mëngjesit.
11: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Një nga simbolet më të njohura të Washington DC në Amerikë është një pellg gotej madh ujë.
6: A do që mbyllë Trumpi?
5: Nuk e mbyllin, në fakt a reflecting pool quhet ajo.
6: Po, po, po.
5: Është përballë memorialit të Lincoln.
6: Kemi parasysh se kemi pa Forrest Gump.
5: Respektem. Mm-hmm. Atëherë, para se të festojë 250 vjetori i Shteteve Bashkuara të Amerikës, presidenti pati një kërkesë shumë
6: të
5: zakonshme ndoshta.
6: Ta pastrojmë,
5: po të jetë kështu ngjyrë blu e errët, po ajo bluja e flamurit amerikan.
6: Ju lutem,
5: 14 deri në 15 milion dollar. Ishte kostoja për rinovimin e reflecting pool.
6: E bën,
5: po vetëm pas pak ditësh, algat e pushtuan këtë lloj pelgu.
6: U bë prapë njësojt.
5: U bë në ngjyrë të gjelbër.
6: Si t'ja bëjmë tani?
5: Filloi të çajë kjo shtresa e rembuluese. Tani është acaruar shumë presidenti, ka deklaruar
6: se bombardoi Iranin e ken dorë njëri.
5: Pikërisht pa kjo zgjidhje. Po ai ka thënë, jo, duhet ta arrestojmë vandalët 10 vite burg për këdo. Dhe edhe pse pishina u lye, domethënë boja u zhvesh vet. Algat e kthyen ujin në jeshil. Fajtori ishte ish kanoist shumë i famshëm.
6: Aha.
5: Ka qenë kampion lojrat olimpike 3 herë rresht.
6: Ai demokrati më?
5: David Hearn, që nuk di
6: nëse.
5: Ai thjesht kaloi aty me biçikletë, keli dhe e preku me gisht.
6: Gabim.
5: Tani do dal në 9 korrik ngjyqaj.
6: Shumë mirë.
5: Sot ora jeni interesi.
6: Vazhdoni, plotësoni lotarinë amerikane. Joe Bonamassa do të vijë me
5: Different Shades of Blue. Wow.
6: Nuk e di pse pashte kjo një lloj interferimi të Iranit në këtë live.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bën punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
4: Atë pa qa u këpëshi.
1: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale. Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete?
6: Edhe baristi?
5: Bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
5: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 23 qershor. Djathvije 799 kg. Veza Iba 9 lek për kokër. Oriz Spar 65 lek. Croissant Spar 3 cop 99 lek. Lemon Soda 59 lek. Detergjent Pingo Lëng 199 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
9: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Prof shplako. Ec lalë.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Atëherë, si ta kuptojmë ne që dikush, jo, mund jetë miku jot, bashkëpunëtori jot, njeri i afër rrethit tënd, është nga ata tipat e bezdisur që nuk e pranon fajin kur. Në rrët parë, pra, quhet tip toksik, sepse jemi dhe në një kohë që duhet duhet t'i eshe përgatitur dhe psikologikisht, jo vetëm politikisht, për situatën, për një njeri që nuk e pranon kur fajn. Kur dikush mangë përgjësit, dhe më thëndë, debati shpesh kthehet në një përpjekje për kontroll dhe zhvendosje faj. Ha, këtë kujtëm. E vendosin veten në rolin e viktimës dhe kur nuk janë. Ha, këtë kujton. Kalojnë shumë shpejt nga qetësia te sulmi. Ha, këtë kujton.
2: Ty.
1: Unë. Edhe këtë e the. Okej, ju flasim me përçmim dhe ju vendosin poshtë.
2: Fiks ti.
1: Fiksun. Nuk thon kur se kanë gabuar. Ju ngarkojnë me problemet që i kanë vetë. Dhe prandaj tipike ime atëre.
2: Toksik.
1: Berishën burg, Hamburg, unë burg,
2: toksik demi.
1: Apo këtë Berishën e keni këshu me.
2: Jo, jo, është Belinda, më falë shumë.
1: Po, Queen, I want to break free.
2: Berisha sa doli nga burg.
1: Dere tani mos ma kërko mua këtë llogari.
2: Mos e përmend fare, pra.
1: Jo, thash me gjisha, unë thash.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati? A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
1: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:02 minuta.
4: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Pas 23 ditësh proteste, protestuesit kanë paraqitur një paketë me 5 kërkesa politike të lexuara nga Dritan Goxhaj, i cili tha se është autorizuar nga grupi koordinues i protestës. Kërkohet dorëheqje panegocueshme kryeministrit, propozohet krijimi një asambleje kombëtare të transicionit, përbërë nga qytetarë pa të shkuar politike. Asambleja me një mandat 12 mujor do të hartojë një kushtetutë të re dhe do ta dërgojë atë për referendum. Në përfundim të procesit, parashikohet organizimi i zgjedhjeve të reja sipas kësaj kushtetute. Kryeministri Rama ka dhënë një intervistë për Financial Times ku ka komentuar protestat në Tiranë të lidhura me projektin turistik. Në intervistë Rama ka mohuar akuzat që qëndron pas projektit apo se ka lidhje me interesa të palishme. Nuk jam kumbari i Shqipërisë, ka thënë kryeministri, duke argumentuar se interesat politike të ndërkombëtare po ndikojnë debatin rreth projektit, dhe se pa figurën e Kushner, vëmendja ndaj Shqipërisë dhe këtij investimi do të ishte minimale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kritikuar projektin Smart City duke deklaruar se survejimi i qytetarëve përmes kamerave dhe sistemeve të monitorimit po kalon nga bashkitë nën kontrollin e policisë së shtetit. Berisha e cilsoi këtë model të rrezikshëm survejimi masiv, duke pretenduar se sistemi po shndërrohet nga një shërbim urban në një mekanizëm kontrolli. Drejtësia belge ka lëshuar një urdhër aresti për ish-komisionerin evropian Dimitris Abramopoulos në kuadër të hetimit për skandalin e korrupsionit Qatargate. Hetimi lidhet me dyshimet se Katari dhe Maroku kanë tentuar të ndikojnë në vendimarrjen e Parlamentit Evropian përmes pagesave dhe favoreve ndaj zyrtarëve evropian. Autoritetet belge kërkojnë heqjen e imunitetit të Abramopoulos, aktualisht deputet në Parlamentin grek, për ta marrë atë në pyetje. Emri i tij doli në hetim për shkak të lidhjes me UEC-n Fight Impunity të themeluar nga eurodeputeti Antonio Panceri, një nga figurat qendrore të skandalit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.

0: Pirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
0: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
1: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: Palma, rusaro.
1: Po palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: E sa interesante është jeta, sepse normalisht kur ti kap një pozitë sociale ose një pasuri të caktuar, shumë prej njerëzve të njohur bëhen pamirës apo jo, domthonë.
1: Filantrop.
0: Filantrop, okay, është fjala më moderne e pamirësit. Dhe mes tyre filantropëve nuk është për të uaruar Naomi Campbell, e cila është një modele shumë e njohur dhe ajo vendosi të drejtonte një organizatë bamirëse.
1: Pa.
0: Por ndërkohë kjo organizatë është vënë në qendër të akuzave për abuzim me fondet bamirëse.
1: Ja.
0: Po.
1: Abuzim të tipit kanë
0: Quhet Moda për Ndihmë organizata dhe projekti tashmë është mbyllur sepse
1: Moda për Ndihmë.
0: Mendim, po, domthon shumë njerëz të modës kanë dhënë para që ndihmojnë dikë tjetër.
1: Kanë dhënë më shumë se ç'duhet.
0: Ata kanë vendi, jo, ata organizatorë vendosin pse mos ta ndihmojnë veten para domthon. A nuk ndodh kështu me çdo organizatë bamirëse, siç është

0: veria e kështu me radhë, më thënë, komisioni pamirësisë gjithsesi tha ju ka dhënë se Naomi Campbell, e cila përpiqet të rrëzojë një i kështu ndalim të vogël 5 vjeçar, domthonë ke parasysh siç e bën doktorët, për menaxhimin e organizatave bamirëse, ishte kryesisht përgjegjëse për keq menaxhimin dhe keq përdorimin e fondeve në Fashion for Relief, të cilën ajo themeloi në 2015. Domthonë thjesht ajo nuk dinte drejtonte sipas avokatëve. Sa të tjerë thonë që ka marrë një tani, domthonë qenia njerëzore
1: kjo. Ajo mori lekë që krijonte një ekip.
0: E zëm se do krijoshe një organizat bamirëse. Dhe është Greta Togani, kjo influencer e re në krye të këtij vjeti. Dhe donacioni i parë që i bëhet janë 7000 euro.
1: Po.
0: Tani, çfarë do bëj Greta? Do ta filloj bamirësinë me shembull personal.
1: Absolutisht po.
0: Po pra.
1: Madje bëj 10.
0: Prandaj dhe Greta në burg. Killing me.
1: Conan Gray.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: 10 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Akullore Spar 350 lek, Qumë Spar 110 lek, Makarona Granoro 55 lek, Ton Rio Mare 529 lek, Pir Peroni 0.5 litr 80 lek, Shampo Trupi Septona 199 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket. Zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në PKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: dhe John Bon Jovi, Let Beer She, thonë ata, dhe kemi kaj shumë nevojshme sa nuk e ke iden, me thënë të drejtën, me thënë të drejtën. Me gjatë, Greta do të bëjë një pyetje private, në intime, mundësisht, dhe nuk e ke luksin që mos të kthesh përgjigje. Cila është gjëja e parë që ti shet tek një burr?
1: Mosha.
0: Përveç saj, domethënë për përshtypjen për gjërat fizike, për gjërat fizike, domethënë.
1: Protezat.
0: Okej, domethënë nuk
1: pisha ka, pisha ka. Gjë e parë që shoh. Syt.
0: Syt, syt. Syt pse? Çe di
1: kanë. Kemë pasyrë shpirtit.
0: Më shpesh mendohet që është gjatësia, domethënë muskujt.
1: Ah, ja, të muskujt.
0: Barku,
1: ku jo. Gjatësia po. Barku po.
0: Vitet.
1: Ja, vetëm David Beckham. Ah, jo. Pse po mendoj me zë të lartë?
0: Nuk e di, nuk e di, nuk e di, por realiteti që nga i thjeshtë, më thënë, gjëja e parë që janë studimet dhe provojët e përdishme, të regojnë shpesh që gratë vrejnë së pari diçka tjetër, tek burrat. Busqeshjen, shikimin, qëndrimin, energjin që një person përcjell dhe mënyrën si paraqitet
1: para tjerëve. Kjo është fizike,
0: pra... Po të ishte kjo, unë i kisha ullë në tokë gjitha. Ti e ullur. Për shtypja e parë krijohet brenda pak sekondave te gradë, më nuk ka nevojë ne
1: filozofi. Po, shikimin e buzëqeshjes janë shumë të rëndësishëm.
0: A nuk e di. Nuk e di, ja. Por një mbrekulli, domethënë. Prandaj, ja ku më ke duke buzëqeshje. Nëse be my man do thotë

0: Vetmer, vetmer, mua ka gjetë belaj, çka të them domethënë.
1: Edhe mua, disa ndodhin në shtëpi sot.
0: Mu më rodhi ai kondicioneri nga brenda. Po, dhe drejtën dyshe me ujin. Ai kondenson tani. Ke parasysh se duhet të kondensoj jashtë. Nuk e di pse kondensoj brenda do. Vem tani kova, ke parasysh sikur të fytyt ujë çatia, domethënë një tmerr.
1: E tmerrsh, po unë isha zyrë, drita të fikën mes punës, kondicioneri normalisht nuk po funksionon më.
0: Normal, domethënë normal. Por mora vesh për Gentin.
1: Çfarë?
0: Ka filluar të rrjedhë ujë shtëpia.
1: Edhe Gentit
0: po. Po, sa ke. Po Diana u qëruan syt ndar, kishim vendosur bënim një dark romantike.
1: Ti dhe Gentit?
0: Jo, jo, unë edhe ajo. Po. Nuk po ta përcaktoja ajo se ti dua të ndjesh edhe xhelozi pak domethënë, por na iku darka perlana i thonë.
1: Pse të ndodhe? Restorantit.
0: Ty mi mat.
1: Dhe në fakt janë nga këto situata që i hasin për ditë, po çdo minutë që kalon, rritet stresi. Rriten kostot, rritet problemi.
0: Por zgjidhja nuk kap se ti jetë kaq e komplikuar djalli e morit.
1: Super profesionisti.
0: Që ofron një ekip për ndërhyrje, për çdo ndërhyrje teknike, hidraulike, elektricist, teknik kondicioneri, brava ndrejqes, BG, pastrim oxhaku, teknik elektroshtëpiake, riparim tenda dielli, teknik kaldajesh, pllaka G.
1: Janë të disponueshëm 24 orë në 7 ditë të javës.
0: Në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Shkodër, Lezhë, Vlorë, Berat dhe Korçë.
1: Dhe jeni vetëm një telefonat larg zgjidhjes.
0: 024 540 794.
1: Super profesionisti.
0: Zgjidhja juaj për çdo ndërhyrje teknike.

0: 16:32 minuta.
1: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
5: Po reguloj banjon taksirat, ola.
4: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
5: Po s'ka ustalar, omiku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
4: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
5: Atë pacha, u këpëshi.
6: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
7: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
8: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Tani ti duhet jesh e përgatitur sepse gjërat zhvillohen pikërisht gjatë saj vape dhe normalisht në mbjetet hapur apo jo, domun.
6: Gjërat, cilat gjëra?
5: Gjërat kryesore, gjërat e rëndësishme, lëvizjet e mëdha e kështu me radhë. Okay. Kam fjalën për botror. Trajneri i kombëtares norvegjeze.
6: Po ambientet mbyllura.
5: Jo, po mund dalësh në fan zone, për shembull, aty mund të njohësh dikë, mund të pish një birrë e kështu me radhë dhe përfundosh pastaj si Stale Solbakken, i cili është trajneri norvegjis dhe që është i martuar dhe dje ka fituar me rezultatin fantastik 3-2 ndaj Senegalit. Kështu që u kualifikuan për më tej në Kupën e Botës. Ai nuk e dinte në fakt kur ishte, ku ishte e shoqja, por kur po dilte e pa.
6: Ku e pa?
5: Në shkallët e stadiumit, kështu që ka bërë një puthje nga këto nga këto të, domethënë puthje.
6: E ke parasysh domethënë? Si duhet të jesh një puthje?
5: E puthje domethënë franceze e përfshirë me shpirtin pellazg të Norvegjisë,
6: e ke parasysh? Pas fitore ja.
5: Momenti u bë viral domethënë sepse gruaja është.
6: Se njerëzit janë manjak.
5: Jo, gruaja është smur nga i virusi që ka pas. Radiohead vjen me Creep.

0: Shumë, shumë serioze, Kelia. Si e kupton që verja ka filluar?
1: E, moj gret, moj gret. Po kur arri në plajsh dhe kupton që ke haruar peshirin, shapkat, kapelen, ma di edhe ata 3-4 fëmijë që nuk po arritën akoma të kërkojnë lodrat, e kupton që verja ka filluar.
0: Atëherë mos u shqetëso fare. Shpar të shpëton totalisht nga pushimet.
1: Dhe ke të drejtë se deri më 30 qershor gjen tekstile dhe artikuj plajshi me ulje deri në 50%, ose si i themi ndryshën e në Shqip, gjys për gjys.
0: Gjys për gjys. Dhe jo vetëm ka peshir, shapka, veshje plajshi, aksesorë veror, lodra për më të vegjli dhe gjithçka tjetër që zakonisht kujtohesh për të sapo mbrin në brev.
1: Pra këtë verë merr gjithçka me vete, përveç justifikimeve.
0: Nxito në Spar dhe përfito ulje deri në 50% para se ti marr dikush tjetër, ëh?
1: Spar.
0: Vera fillon këtu.

0: ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: emision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Totani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: që ka bërë virale një zonjë në Kupën e Botës, por që është ka qenë kryetare e bashkisë Cuauhtémoc në Mexico City, Sandra Cuevas quhet ajo. Dhe gjitha videot e saj ku ka qenë duke festuar mbështetjet e kombëtares meksikane kanë marrë shumë vëmendje në rrjetet sociale, por vëmendja nuk ishte tek futbolli, po te veshja e saj me një fanell që pas kërkat patur pak dekolten e theksuar.
1: Po tani kjo është mos e normale,
0: domethënë. Po tash edhe kritikojnë këta, po jo, po është e papërshtatshme si veshje për një figurë politike, të tjerë mbështesin e krahasojnë madje me një simbol të njohur të Kupës së Botës në Meksik në 86-ën, Mark Castro. Edhe ajo ka reaguar me humor pasi ka parë gjitha këto. Ka thënë që krahasimi ishte kompliment dhe ç'ti bëj, nuk mund t'i heq atributet e mia fizike, ka thënë.
1: Dhe nuk ka faj, domethënë nuk ka faj. Mendoj si për vete, Greta.
0: E mendova, prandaj.
1: When you go.
0: Thash.

0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 17:01 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Në ditën e 23 të protestave në Tiranë u përdorën simbolet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, gjë që shkaktoi reagim nga organizata veteranëve të luftës së UÇK-s. Kreu i saj Hysni Gucati dënoi përdorimin e simboleve në protesta politike, duke quajtur të papranueshëm dhe fyese për dinjitetin e luftës. Ai tha se UÇK-ja nuk duhet të përdoret për agjenda politike apo interese personale, dhe kërkoi nga organizatorët të ndalojnë çdo keqpërdorim apo paraqitje të rreme në emër të veteranëve. Ish-ministre e jashtme Eliza Spiropali ka reaguar pas kritikave të kryeministit Rama në mbledhjen e zgjeruar me deputetët socialistë dhe ministrat për qëndrimet e saj politike. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Spiropali ironizoi atë që quajti ushtria patronazhistëve, duke përmendur flet rufet, sulmet banale, monitorimin digital dhe operacional, kontrollin algoritmik dhe konspiracionet alucinante. Ajo e bëri thirrje ndjekësve të lexojnë poezinë Ana Akhmatova në përkujtim të përvjetorit të lindjes së poetes, duke përdorur si mesazh simbolik për forcën përballë sulmeve depresionit. Kryeministri Rama deklaroi për Bloomberg se qeveria shqiptare nuk do të tërhiqet nga mbështetja për dy projektet luksoze turistike në Zvërnesë dhe Sazan, të mbështetura nga kompania e Jared Kushner. Rama i cilësoi protestat teatr politik, duke thënë se një pakicë zhurmshme e mbështetur nga opozita dhe amplifikuar në mënyrë digjitale nuk do të pengojë zbatimin e vizionit të Shqipërisë. Kryeministri pretendoi gjithashtu se pas protestave mund të ketë ndërhyrje të huaj, duke thënë se Irani nuk është i vetmi aktor i përfshirë. Pas 2 orësh Portugalia përballet me Uzbekistanin në ndeshjen e dytë të grupit K të Kupës së Botës. Ekipi i drejtuar nga Roberto Martinez kërkon me çdo kusht fitoren pas barazimit 1-1 ndaj Republikës Demokratike të Kongos në deputim. Nga ana tjetër Uzbekistani po jeton një moment historik në pjesëmarrjen e parë në butror. Skuadra e drejtuar nga Fabio Cannavaro tregoi karakter pavarësisht humbjes 3-1 ndaj Kolumbisë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG, life's good.
6: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
7: Për më shumë info, unëyt.edu.al. Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid. Një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin. Me një auto

0: Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
3: Përpara përdorimit e lexoni fletuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy.

0: është mirë që të jetojmë pikërisht në vende të cilat na garantojnë një të ardhme, domthonë na ka japin një mundësi, na plotësojnë një ëndër, për shembull siç është Amerika.
1: Po jo, më Zelanda Re, Shqipëria.
0: Australia,
1: po Zelanda Re, po Zelanda Re.
0: Kështu gjë. Për shembull në Queensland, që është një nga qytetet e Australisë, dikush ishte duke parë televizor në dhomën e tij të ndenjës.
1: Nuk si na raport,
0: nuk na raportohet nëse bëhet fjalë që ai po shifte një film, një program, një talk show,
1: apo disa
0: një
1: video,
0: ndeshje futbolli, apo por të gjitha këto janë të parëndësishme sepse

0: Stuart McNeezy, i cili jeton Sunshine Coast Snake, mund t'ja dhe adresën e shtëpisë, numrin e sakt.
1: Po ma jep, se nuk i dihet tjetës.
0: 24/7.
1: Po, faleminderit, për me shënim.
0: E vuri re që aty diçka nuk ishte mirë. Prandaj hyri në shtëpi.
1: Hyri.
0: Sepse ti do thua çfarë punë bën Stuart McNeezy.
1: Stuart?
0: Ky nuk është thjesht ai që pëshite. Ky ishte ai që u lajmërua. Ai është kapës kështu gjarprish,
1: gjarprish domethënë, okay.
0: Dhe kapi mbas televizorit një gjarpër ala më të madh. Brenda në shtëpi në dhomën e ndënjes. Edhe gjarpi do të shitet ai një film me familjen, pse jo, dhe nga emocionet pickonte njëri njërit, pickonte edhe herë tjetër. Prandaj largohuni nga Shqipëria, shkoni në vende më të sigurta.

0: Marina Orikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Orikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: E dhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
4: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 23 qershor. Frigobox 899 lek. Scar Berlinger House 4590 lek. Tricycle 799 lek. Motor për fëmijë 1990 lek. Karrige 899 lek. Set tavolina dhe karrige 8990 lek. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatech gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatech, po je mirë, po je vetë.

0: Ata po rikthehen bashk.
1: Ata?
0: Po.
1: Jo. Është lajmi mirë ky apo lemi keq?
0: Nuk e di, domethënë ti merresh me jetën e tyre, por Selena Gomez, e cila është e martuar me një tip
1: Benny Blanco,
0: që nuk lan këmbët. Dhe Timothée Chalamet ose Teme Chamnambeti, i cili në të njëjtën kohë është i fejuar i Kylie Jenner.
1: Po.
0: Do të rikthehen në një projekt kinematografik dhe po i rikthehen Hollywoodi.
1: Atëherë, Selena Gomez dhe ky
0: dikur
1: djali nga Filati apo?
0: Nga Filati, po. Po.
1: Këta të dy do i rikthehen.
0: Do kthehen prap. Janë taku para disa vjetësh në një film.
1: Se kanë luajtur më parë.
0: Po, thuhet, dhe tani filmi është në fakt nuk do bëjnë thjesht dublusin, se është film i animuar.
1: Aha.
0: Fantastiko shkencor Not Alone quhet filmi.
1: Kështu
0: që do ritakohen, domthonë.
1: E kemi pritur. E kemi pritur prej kohësh.
0: Pse?
1: Apo
0: domthonë lajmi për bashkëpunimin vjen më shumë se 2 vjet pas momentit viral në ceremoninë e Golden Globe.
1: Okay.
0: 2024, këtu ke qenë, ke qarë me pikën e lotit dhe unë të fshija lotët. Po. Kur Selena Gomez u pa duke biseduar me mikeshin e saj Taylor Swift, se ka nivel i lartë.
1: Tani po e komplikon pak gjën.
0: Po, për Timotin, për Temen, Chamnambeti dhe partnerin e tij, Kylie Jenner. Atkoh një ekspert i leximit buzëve.
1: Më pëlqen shumë këta ekspertët.
0: Pretendoi se Selena i kishte thënë kësaj Taylor Swift që nuk do bëj një fotografi me Chalametin sepse kam frikë se mos bëj gjelozë e tjetra.
1: Sa të fella pas kanë qenë.
0: Por asnjëri as tjetri nuk e konfirmoi këtë gjë. Më është si paga shumë si fotografia e munguar apo mos e dëshiruar apo shumë e dëshiruar e Donald Trump me Melonin. Hap parantezën, ju si redaksi çka qëndrimi keni mbajtur pro Melonit apo pro Donald Trump? Pro Donald Trump sepse Meloni është i Ramës. Chalamet dhe Jenner janë në një lidhje që prej vitit 2023, ndërsa Selena është me atë që nuk lën këmbë. Domthonë kjo
1: po,
0: është
1: po, mirë, puna është punë.
0: Po. Shi punën, jo gunën, nuk e di pse e thash këtë.
1: Gentle Beatles.
0: Beatles.
1: Now and then.

0: 17 e 30 minuta.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë paqa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
5: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: O, bo, qa bëra?
7: O, mirë që nuk i shduka. Por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fala sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
10: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
11: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 kori, pista olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërdi këtë tjetër të të tregoj si ishte.

0: Takim me dy timon mund dësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: A e diti që si kësha të gjuar këtë variant të She Drives Me Crazy nga Tom Jones dhe Zucchero?
2: Përtet?
1: Po, këta e në fan janë kanibal, se shka nga Mosgaboy.
2: Më duke se po.
1: Po. Mi gjithë e ishte shumë e bukur edhe në këtë loj variant. Jemi gjithmonë në makinë me dy timonë në Radion Kombëtare, Club FM. Dhe tani duhet të mësoj se kur do shuhet bota, se këtu do jemi.
2: Mëso më mjeshtër.
1: Më saktë. Okay, s'po të mësoj. Se nga mjeshtrat këna kënë marë në qafë, dëmë. Por studimi i ri nuk na jep një afat kohor, sepse i e di që ne këtu do jemi.
2: Por
1: nuk do të shuhet nga shuarja e diellit.
2: Çfarë?
1: Jo, nuk
2: po
1: është.
2: Po dielli ka plot.
1: Po,
2: janë
1: po,
2: këtu
1: po,
2: në Club FM.
1: Domthon ka një teori që mbas 5 miliard vjetësh dielli do shuhet, edhe kështu që do mbaroj toka në mënyrë dramatike. Aty do zbulojmë dhe do japim të drejtë teorisë që forca e rëndësës nuk ekziston. Sipas studiuesve, në fazat e fundit të jetës tij, dielli do mbasi një pjesë konsiderueshme të masës.
2: O baba,
1: duke krijuar erëra të fuqishme diellore që mund ta shtyn orbitën e tokës më larg në hapësirë. Dhe kështu që ne nuk do të vuajmë shumë nga shuarja e diellit, po nga i ftofti.
2: Ka i ftofti?
1: Se dielli do na largohet. Ke parasysh apo jo? Është si marrëdhënie të burgru, që në fillim janë të nxehta, pastaj të ngrohta,
2: pastaj të vakta.
1: Këto nuk i diun, pastaj
2: këto të freskëta.
1: Ndoshta nga eksperjenca jote.
2: Patjetër, gjithmonë.
1: Na lini të jetojmë.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Totani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 23 qershor. Çadër koshti me drita solare 4290 lekë. Set bikini për fëmijë 199 lekë. Peshqir plazhi për fëmijë 229 lekë. Kapele plazhi 159 lekë. Këmishë verore 599 lekë. Rroba banjo për femra 699 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejn kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Të gjithë folën për të dorëheqjen e Starmer. Askush nuk foli për Lerin.
1: E cili është Leri?
0: Leri është zyrtari më i gjatë aty. Është krye maçoku.
1: Ah, qëria aty të zyrës. Krye maçoku
0: i zyrës së kabinetit ka përcjell 6.
1: Nuk e di spakulet merret çik me aferat e tij.
0: Merret çik se nuk i diet.
1: Thuhet që Leri nuk le macën kom aty në lagje.
0: Ashtu ë? Po, ndoshta motivoka aksesoj, domethënë
1: për ta. Edhe Leri në burg. Megjithatë, ne këtu po e mbyllim për sot, do rikthehemi sërish nesër, jo me shpirt revolucionar, por ndoshta me pak reaksionar.
0: Duke
1: ju uruar një mbrëmje sa më të këndshme. Qofse mund të jetë me këto lloj temperaturash, ju themi që ky program mundsohet nga Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.
1: Dhe nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë.
1: Çka keni plan për të bërë? Lëre varja. Asu.
0: Po thje për shafime, për ju, domethënë se ne.
1: Po.
0: Bëni dashurim.
1: Jo. Jo, s'është traksionare.
0: Po ndark më.
1: Jo, pas nuk marshimit. Nuk ka dark. Bëhet vonë pastaj. Qen kalamaj do. Prandaj kush bën dashurinë në këtë orë dhe nuk del në rrugë? Aha.
0: Oh, ninga.
1: I varja.
0: LA Woman.
1: The Doors, yo.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar. A kullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, i avlen.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
7: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
8: Ora 18:00.
9: Now, the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Pas 23 ditësh proteste, protestuesit bën me dije një paketë me 5 kërkesa politike të lexuara nga Dritan Goxhaj, i cili tha se është autorizuar nga grupi koordinues i protestës. Kërkohet dorëheqje pa negocueshme kryeministit Rama, propozohet krijimi një asambleje kombëtare të transicionit, përbërë nga qytetarë pa të shkuar politike. Asambleja me një mandat 12 mujor do të hartojë një kushtetutë të re dhe do ta dërgojë atë për referendum. Në përfundim të procesit parashikohet organizimi zgjedhjeve të reja sipas kësaj kushtetute. Qeveria nënshkroi një memorandum kuptimi me Eni, gigantin italian të tregut të hidrokarburave për një studim vizibiliteti mbi krijimin e kapaciteteve kombëtare për furnizimin dhe magazinimin e naftës dhe gazit. Në takim morën pjesë kryeministri Edi Rama, ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karekaçi dhe ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj. Projekti synon forcimin e rezervave strategjike dhe rritjen e eficiencës në tregun e hidrokarburave. Në aeroportin e Vlorës kanë vijuar tensionet mes kompanive MAPCO dhe Dya Group, të përfshira në një konflikt për kontrollin dhe administrimin e kantierit të aeroportit. Sipas raportimeve, në hyrjen kryesore të kantierit janë vendosur disa kamion me logon e Dya Group, të cilët kanë bllokuar hyrjen e punojësve dhe mjeteve të kompanisë MAPCO. Situata ka sjellë sërish tensione në terren, duke bërë që në zonë të ndryhen forcat e policisë. Pas një ore nis përballja Portugali-Uzbekistan në ndeshjen e dytë të grupit K të Kupës së Botës, ndërsa në orën 22 në Boston zhvillohet një nga sfidat më të rëndësishme të grupit L, Angli-Gana. Anglia, e drejtuar nga Thomas Tuchel, vjen pas suksesit 4-2 ndaj Kroacisë. Nga ana tjetër, Gana siguroi fitoren 1-0 ndaj Panamas, duke dëshmuar disiplinë dhe karakter në momentet vendimtare. Sfida pritet të jetë një përballje stilesh, Anglia me një ritëm të lartë dhe presion ofensiv, ndërsa Gana më e kujdesshme dhe rrezikshme në kundërsulm. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, në vijim ju lëmë mix.
9: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
12: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
13: Klab FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback, nga frutat të thata palma.
15: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
16: Si the?
15: Apo vjen një shumë vonë?
16: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
15: Apo ky ka lajthitur fare?
16: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
15: Njëshje, letë filloj festa.
14: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Dele sa radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

si në këto çaste, pak pas orës 18 deri në orën 21. Në 3 orë të drejtë për drejta në transmetim, na dëgjoni gjithashtu në clubfm.al, në aplikacion nëse shkarkoni, në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Në vëmendje pas pak do të kemi emra të famshëm, të cilët përmenden sot për datëlindjen e tyre, 23 qershor, i zbulojmë bashk, muzikë të mirë edhe shumë gjëra të tjera që do t'i zbulojmë gradualisht në 3 orë program. Marigona, Anjeza Shahini, me

0: Marina Aurikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti

0: Një parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.

Not Fair, kjo ishte britanike Lily Allen, Frances McDormand, 70 vjeç sot, Chicago, Illinois. Aktora lindi në 23 qershorin e vitit 1957, do të fitonte Oscar për rolet e saj në 96-ën në Fargo, në 2017-ën për filmin e famshëm Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ajo fitoi edhe një Trim Tony gjithashtu për performancën e saj në Good People në 2011-ën. Filmat të tjerë ku ka luajtur përfshin Almost Famous, Mississippi Burning, Burn After Reading, Transformers Dark of the Moon dhe The Man Who Wasn't There. Ajo do të studionte në Universitetin e Yale edhe do të ishte, do të jetonte në godinën e universitetit aty bashkë me aktoren, do të ndante dhomën në fakt me aktoren Holly Hunter. E do të ishte edhe një aktore zëri në Captain Chantel The Boys, në kjo do të ishte, ky do të ishte personazhi i saj në 2012-ën në filmin Madagascar 3. Sorry, Madonna.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Ora 18:30.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Turn the Lights of the Cato. Kjo është një këngë e cila përveç se u bë një super hit, ishte një sensacion në TikTok edhe në Instagram. Prej andej doli e gjithë kjo histori që e bëri këtë këngën shumë të famshme. Nga diku do nis. Edhe kjo është pa diskutim një prej atyre këngëve që ndoshta ju ndihmon pak edhe me algoritmin e Instagramit, për ju që doni të rrisin djegësit, a ku diun diçka, e keni Instagramin si mënyrë të funksionuari, po edhe punët, ashtu jetojmë në një kohë rrjetesh sociale, edhe në një kohë kur teknologjia na ka lidhur ndryshe pak edhe me disa realitete që dikur ndoshta ishin edhe të paimagjinueshme. Adriano Celentano, Per Sempre.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi në shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
7: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Never Be The Same Again, Melanie C. Kjo është prej atyre këngëve që të kujton gjithmon verën, mua po të paktën. Jason Mraz është 50 vjeç sot, artisti, kitaristi, i cili lindi në 23 qershorin në 1977. Ai do të cilte në 2002-shin The Remedy, erdi më shumë drejt famës me këtë këngë. Albumi i tij i tretë We Sing, We Dance, We Still Things ishte gjithashtu një sukses. I'm Yours ishte një prej baladave që do të rrinte në kryet klasifikimet amerikan për 76 javë të tëra, dhe ai ka qenë dikur një prej zërave mbështetës në hapjet e koncerteve të turneve në 2005-ën të artistes Alanis Morissette. Bella Luna, Jason Mraz.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Ora 19:01 minutë.
0: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në prezantimin e finalistëve të konkursit ndërkombëtar për kampusin Aleksandër Mojsiu. Rama tha se konkurset të tilla krijojnë mundësi të reja për komunitetin akademik dhe profesional, dhe se projekti përfaqëson një nisme të madhe urbane, duke u ofruar profesionistëve vendas mundësinë e bashkëpunimit dhe matjes së kapaciteteve me studiot ndërkombëtare të arkitekturës. Kreu i qeverisë e lidhi këtë nisme edhe me protestën studentore të vitit 2018, duke cilësuar kampusin rezultat konkret të kërkesave të tyre. Ditën e sotme, kryeministri Rama ka komentuar edhe për Bloomberg News për protestat në Tiranë, për të cilat tha se qeveria nuk do të tërheqë mbështetjen për dy projektet luksose turistike, dhe se është detyrë e tij të dallojë protestat e mirëfillta nga teatri politik. Deputeti i qarku të Shkodrës Mariana Koçeku i ka drejtuar një letër të hapur kryeministit Rama, duke kërkuar dorëheqjen e tij dhe duke artikuluar kritika të forta ndaj qeverisjes dhe zhvillimeve politike. Në letrën e publikuar në Facebook, Koçeku shkruan se qytetarët nuk frymëzohen më nga kryeministri dhe kasta e vjetër politike. Ajo argumenton se vendi po përballet me një krizë legjitimiteti, ndërsa kritikon projektet e zhvillimit, mënyrën e vendimarrjes dhe mungesën e dialogut me qytetarët. Mariana Koçeku zgjodh deputete e Partisë Socialiste në vitin 2015 dhe u thoqi listën e mbyllur në Shkodër. Ajo njoftoi largimin nga grupi parlamentar socialist për të qenë deputet e pavarur. Koçeku i është bashkuar protestave në kryeqytet. Lideri Reform UK Nigel Farage ka kërkuar zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme në Britani, duke kundërshtuar mundësinë që Andy Burnham të marrë drejtimin e qeverisë, pa kaluar përmes votës së qytetarëve. Farage deklaroi se një kryeministër duhet të ketë një mandat të drejtpërdrejtë nga publiku, dhe se Burnham nuk do ta kishte një të tillë nëse do të zgjidhej përmes një procesi të brendshëm të Partisë Laboriste. Negociatat mes Iranit dhe SBA-s po zhvillohen mes një optimizmi të kujdesshëm. Kryenegociatori iranian Mohammad Bagher Ghalibaf ka deklaruar se menaxhimi i ngushticës së Hormuzit nuk do të kthehet më si më parë, duke sinjalizuar një rol më të drejtpërdrejtë i Iranit në administrimin e saj, edhe pse tha se do të respektohen normat ndërkombëtare. Ghalibaf njoftoi edhe se mes Iranit dhe SBA-s është arritur një marrëveshje për 12 miliardë dollar fondi iraniane të ngrira, që pritet të lirohen në dy këste. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
6: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekrani mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë. Bëje vetë.
9: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
10: Për më shumë info, unë.edu.al.

Dissident, asgjë sikur dielli. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Selma Blair, 55 vjeç sot. Aktoria që lindi në 23 qershorin në vitit 1972 dhe do të luante në komedinë e famshme të 2001-shit për krah Reese Witherspoon në Legally Blonde, më vonë në Cruel Intentions, The Sweetest Thing, Columbus Circle apo Hellboy. Ajo do studionte teatr edhe fotografi më herët, edhe do të merrte gjithashtu një nominim për një çmim Grammy për narracion në dokumentarin e vitit 2011 The Diary of Anne Frank, dhe portretizoi në filmin Hellboy Liz Sherman për krah Ron Perlman, edhe është një prej aktoreve që ka pasur edhe disa sfida të shëndetit në këtë dekadën e fundit, por shumë interesante në profilin e saj dhe në atë që përfaqëson, aq më tepër që këto fillesat që për Legally Blonde bën të famshme jo vetëm figurën e Reese Witherspoon që në një mënyrë identifikohet dhe ajo me këtë rol, po edhe pjesën tjetër të kastit, përfshir edhe aktoren Selma Blair. Switch Disco React.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Small Town Boy, unë kujtoj se na dëgjoni edhe në Club FM Pikal, po edhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM gjithashtu. Irina Shayk, një prej emrave të rëndësishëm të industrisë modës, do tjetë folse në një nga universitetet më prestigjose në botë. Modela ruse e ndau këtë në Instagramin e saj nga vizita në një prej universiteteve në fakt më të mirë në botë. Në Oxford, pati mundësin të ishte një nga folset e ftuara. Ajo tha se ishte një nderi veçantë të ftohej në Oxford Union, një vend që ka qenë shtëpia e disa prej mendimtarve, udhëheqësve dhe nxitësve më të mëdhenj të ndryshimeve. Ajo e falenderoi universitetin për mundësinë që ajo të ndante aty rrugtimin e saj dhe suksesin, por edhe gjëra jo fort të mira që ndonjëherë nuk duken mes projektorëve dhe dritave vëmendjes dhe famës. Jam shumë mirënjohëse për pritjen e ngrohtë, bisedat e thelluara dhe momentet e paharrueshme. Shumë student morën pjesë në ligjëratën e saj dhe e dëgjuan me vëmendje gjithçka që ajo kishte për të thënë. Shumë fansa në komentet e postimit i shprehën mbështetje duke komplimentuar për bukurinë e saj dhe duke e uruar për këtë arritje. Zitje buoni, Maneskin.

Nga fitoria e Sanremos të ajo Eurovisionit, të gjithën ju a dha kjo këngë, Zitje Buoni, ishin italianët Maneskin. Rita Ora ka thënë se është shumë entuziaste për albumin e saj të ri, edhe po mëson pak t'i heq vetes edhe atë presionin e tepërt që i bën zakonisht gjatë procesit të punës. Do të punoj për këta album, jam shumë emocionuar, do njëheri bëvete shumë presion, ka thënë ajo, por duhet thjesht që ta shijoj pak më shumë këtë proces, dhe gjithashtu ka treguar një nga ëndrat e saj të mëdha, të regjistroj një album live në salën ikonike në Royal Albert Hall në Londër. Do doja shumë të bëja një album live aty ndonjëherë, është ikonike. Artisti si Adele dhe Raya kanë bërë këtë, është diçka që çdo muzikant ndoron ta bëj, ka thënë këngëtarja. Unë jam shumë e disiplinuar në punë, kur kam performanca nuk dal dhe nuk shpërqendrohem. Thjesht e dua punën time, po ndonjëherë jam në këtë proces shumë kritike me veten time dhe duhet të hesh dorë, ka thënë Rita Ora nga ky presion i tepërt që i bëj vetes. Don't think twice, Rita Ora.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak ver.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: vjet deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në websajtin dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Two Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Role Model, High Hopes. Club FM Power

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Një versioni se këngë që hershëm kur Moby do të asilte për herë të parë në muzik, ndoshta nuk imaginohej që do t'ishte kështu me Jacob Lask, ishte Natural Blues, një famshme e artistit një orkestë të muzikës elektronike Moby, i cili në fakt pati shumë sukses në kohat qela me këtë dhe u bë një nga fenomenet në aspektin e performancës në festival, një prej më të rëndësishmëve në industrinë e muzikës. Kjo është Pink, e cila do të rikthehet në muzikë me një album pas 10 vitesh munges. Sober.

0: Club FM.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabajt,
5: synimi,
6: interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

Hearts the Pet Shop Boys. Kemë mbritur në fund të kësaj ore edhe 60 minuta të tjera jemi në Mix në Club FM deri rreth orës 21. Sigurisht do të kemi shumë çka në vëmendje, lajmet orës 20 së pari ju informoni për ngjarjet e ditës, ne kthehemi më njëherë pas pak. Borderline, Bob Sinclair.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel në Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Ora 20.
5: And now, the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Në Tiranë bëhet protesta në ditën e 24, ndërsa kryeministri Edi Rama i është përgjigjur në një intervistë për The Financial Times. Ai ka komentuar ato duke mohuar akuzat për interesa të palishme, ndërsa ka shtuar se pa praninë e Jared Kushner, vëmendja ndaj Shqipërisë dhe investimit do të ishte e ulët. Në një koment edhe për The Bloomberg News, kryeministri deklaroi se qeveria nuk do të tërheqë mbështetjen për dy projektet luksose turistike dhe se është detyrë e tij të dallojë protestat e mirëfillta nga teatri politik. Përdorimi simboleve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në protesta solli reagimin nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s. Kreu i saj Ysni Gucati dënoi përdorimin si të papranueshëm dhe fyes për dinjitetin e luftës, duke kërkuar që UÇK-ja të mos keqpërdoret për qëllime politike apo personale. Deputetja e qarku të Shkodrës Mariana Koçeku i ka drejtuar një letër të hapur kryeministrit duke kërkuar dorëheqjen e tij. Në letrën e publikuar në rrjetin social Facebook, Koçeku shkruan se qytetarët nuk frymëzohen më prej tij dhe kasta e vjetër politike, ndërsa kritikon projektet e zhvillimit, mënyrën e vendimarrjes dhe mungesën e dialogut. Qeveria nënshkroi një memorandum mirëkuptimi me gigantin italian të hidrokarbureve Eni për një studim vizibiliteti mbi krijimin e kapaciteteve kombëtare për furnizimin dhe magazinimin e naftës dhe gazit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha kritikoi projektin Smart City duke deklaruar se survejimi qytetarëve përmes kamerave të sistemeve të monitorimit po kalon nga bashkitë nën kontrollin e policisë së shtetit në një model survejimi masiv. Në aeroportin e Vlorës kanë vijuar edhe sot tensionet. Hyrja kryesore është bllokuar nga kamionet të dyja grup, duke penguar punonjësit dhe mjetet e MAPKOS, ndërsa në zonë kanë ndërhyrë forcat e policisë për të monitoruar situatën. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa riktheu në vëmendje denoncimet e saj për aeroportin e Vlorës, duke thënë se projekti është miratuar në kundërshtim me ligjin dhe standardet mjedisore. Kreu i qeverisë mori pjesë në prezantimin e finalistëve të konkursit ndërkombëtar për kampusin Aleksandër Mojsiu, një projekt bashkëpunimi mes studiove vendase dhe atyre ndërkombëtare të arkitekturës. Rama e lidhi nismën me protestën studentore të vitit 2018, duke thënë se vjen një përgjigje për përmirësimin e kushteve të studimit dhe jetesës së studentëve. Deputetja demokrate Jorita Tabaku mori pjesë në prezantimin e indeksit të biznesit 2025 të dhomës amerikane të tregtisë. Tabaku tha se sipas raportit, indeksi ka rënë në nivelin më të ulët që prej vitit 2013, dhe se këto rezultate nuk janë vetëm perceptimi i biznesit, por pasqyrojnë problemet strukturore të ekonomisë shqiptare. Pas përfundimit të konkurimeve për drejtues qarku, policia e shtetit zyrtarizoi emërimet e reja. Ardit Elmazi emërohet drejtori policisë në Kukës, Dashamir Spau në Shkodër dhe Xhevair Karaj në Tibër. Kryenegociatori iranian Muhammed Bagar Galibaf sinjalizoi një rol më të madh të Iranit në menaxhimin e ngushtisës së Hormuzit, duke respektuar normat ndërkombëtare. Galibaf njoftoi gjithashtu një marrëveshje me SBA-n për lirimin e 12 miliard dollarëve fondi iranianë të ngrira. Lideri Reform UK, Nigel Farage, ka kërkuar zgjedhje të përgjithshme në Britani duke kundështuar mundësinë që Andy Burnham të marrë drejtimin e qeverisë pa mandat nga votat e qytetarëve. Policia turke njoftoi arrestimin e më shumë se 200 personave të dyshuar për lidhje me Shtetin Islamik dhe me grupe të ndaluara të së majtës ekstreme në një operacion të gjerë sigurie të zhvilluar në Ankara në prag të samitit të NATO-s që mbahet në 78 korrik. Drejtësia belge lëshoi urdhër aresti për ish-komisionerin evropian Dimitris Avramopoulos në kuadër të hetimeve për skandalin e korrupsionit Qatargate, që lidhet me dyshimet për ndikimin e Katarit dhe Marokut në vendimmarrjen e Parlamentit Evropian. Në Montreal të Kanadas, për herë të parë pas 24 vitesh, një polic ka humbur jetën gjatë shërbimit. Në zonën Côte-des-Neiges, sulmi armatosur la 3 viktima, përfshirë një civil dhe autorin. Motivi ngjarjes mbetet ende i paqartë, ndërsa hetimet vijojnë. Anglia luan sonte për Kupën e Botës në orën 22 në Posto ndaj Ganës. Ora 1 e mëngjesit sill përballjen Panama-Kroaci, ndërsa 3 orë më vonë do të luhet ndeshja Kolumbi-Republika Demokratike e Kongos. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Dana Dadelani.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
10: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
9: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
10: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Heroin Maroon 5 di Johnny Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Selena Gomez, Timothy Chalamet do të luajnë bashkë në një film të ri, 2 vjet pas një momenti të sikletshëm në ceremoninë Golden Globe Awards që përfshinte Kylie Jenner. Ngjarja bëri që Selena të bisedonte për këtë me shoqen e saj më të ngushtë Taylor Swift në një moment që më pas u bë viral në internet. Tani ata bëjnë bashkë dhe kjo nuk është hera e parë që janë të dy në shesh xhirim. Ata kanë interpretuar më parë si partner romantik në filmin Rainy Day in New York të regjizorit Woody Allen në 2018-ën, ndërsa në filmin e ri Selena do të interpretojë Fran, e përshkruar si një astrobotaniste brillante që po zhvillon raketën e parë në botë të fuqizuar nga bimët. Ndërkohë, në debutimin e tij në një film të animuar, Timothy do të jap zërin e Joes, një mekanik raketash introvert që bën një jetë të qetë dhe të vetmuar. Filmi pritet të ketë një potencial suksesi pasi vjen nga studio Illumination, e njohur për ekskluzivitete shumë të suksesshme si Despicable Me

apo Super Mario Bros. The Movie. Është momenti për muzikë tani dhe për të kujtuar pak pikërisht nga Selena Gomez, Same Old Love.

0: Marina Orikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068 60 92 663. Marina Orikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank. Cilësia vjen e parë.
6: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni. Oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

Mars, Anderson .Paak, kjo ishte Leave the Door Open. 23 qershor në historinë e muzikës. Do ta nisim me The Supremes. 1965 do të regjistroni në studio Love is Like an Itching in My Heart. The Miracles në të njëjtin vit dhe datë present one tracks of my tears. Në 1987, Madonna ishte në kopertinën e revistës Cosmopolitan. Aqua prezantuan The Diary, videon muzikore në 98-ën dhe në 23 qershorin e 2003-shit në Londër, Eminem në një prej koncerteve të tij do të jepte një fansje që ishte në rreshtën e parë duke parë koncerte, një varse me vlerë $450,000. Dhe kjo nuk ishte një rastësi, sepse ai bëherët gjatë koncertit e kishte thënë këtë, do t'ja jap dikujt, do t'ja dhuroj këtë varse vajzës më seksi që do të shoh sonte këtu. Dhe një fatlume mori atë varsen. Eminem the Dido, Stan.

0: 23 vjet.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
6: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
7: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5.
5: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
7: Number 4.
5: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.
7: Number 3.
5: Në vendin e 3, Nick.

0: dhe në vendin e parë Bibi Rexha One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Inteligjenca artificiale është përdorur për të krijuar një lloj të ri vaksine që mund të mbrojë kundër një gamë të gjerë virusesh dhe potencialisht të ndihmojë në parandalimin e një pandemie të ardhshme, shkroi BBC. Shkencëtarët nga Universiteti i Cambridge-it kanë deklaruar se për herë të parë komponenti kryesor i një vaksine është projektuar tërësisht nga inteligjenca artificiale dhe më pas është testuar tek njerëzit. Vaksina është zhvilluar për të ofruar mbrojtje ndaj të gjithë koronaviruseve duke përfshirë variantet e COVID-19 dhe viruset që qarkullojnë te kafshët, të cilat mund të shkaktojnë pandeminë të ardhmen. Studimi i parë përfshiu 39 persona dhe kishte për qëllim të vlerësonte sigurinë e vaksinës. Një studim i dytë me rreth 200 pjesëmarrës po zhvillohet për të kuptuar më mirë efektivitetin e saj. Profesori Saul Fast nga Universiteti i Southamptonit e cilësoi teknologjinë si shumë premtuese.
2: High Tech Time.
3: Instagrami e ka bërë më të lehtë nxjerrjen e dizajnit të rrjetës dhe estetikës që dëshironi të arrini. Aplikacioni në pronësi të Metas më në fund ka nxjerr aftësinë për të riorganizuar rrjetin tuaj thuajse një vit pasi kreu i Instagramit Adam Mosseri njoftoi se funksioni po vinte. Sipas USA Today, ju do të jeni në gjendje të lëvizni postimet pavarësisht se kur i keni bërë ato, duke nisur kudo ku jeni në botë. Alessandro Paluzzi, i cili ishte i njohur për aplikacionet e inxhinierisë së kundërt dhe gjetjen e mjeteve të paparalajmëruara, zbuloi një opsion, Edit Grid, në aplikacionin Instagram në 2022-shin. Nëse jeni të lodhur duke i parë postimet tuaja me rend kronologjik dhe dëshironi të lëvizni gjërat, thjesht shkoni në profilin tuaj dhe shtypni gjatë çdo postim.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Rock and Roll Love Affair. Ky ishte Prince. Një gest shumë romantik, po edhe shumë të bukur që në fakt rrallë bëhet në kohët që jetojmë, në këtë formë, se kemi parë trëndafila edhe gjëra kështu të zakonshme që i bëjmë të gjithë. Po Adam Sandler festoi 23 vjetorin e martesës me bashkëshorten e tij, Jackie. Aktori i 59-vjeçar dërgoi asaj një mesazh romantik në qiell përmes një aeroplani që shkruan në tym. Edhe ajo që ishte shkruar aty e ka postuar ai edhe në Instagramin e tij, 23, edhe emri i tij, shkronja e parë, emri të tij, një zemër edhe emri i saj. Dhe e ka ndarë të gjithën këtë në Instagram, këtë foton që ka fotografuar nga qielli dhe thjesht ka shkruar: gëzuar 23 vjetorin, zemra ime, të dua përgjithmonë. Lonely No More, Rob Thomas.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jen gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
7: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

Talk to you, rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM edhe për pak minuta në fakt. Meqense vetëm pak më parë fola për Adam Sandler, që i kishte bërë një surprizë shumë romantike bashkëshortes për 23 vjetorin e martesës së tyre. Mbetemi këtu, por tajo që unë bëj gjithmonë në fund programit, të një frasë që lidhet edhe me lidhet gjithmonë me kineman dhe me emrat që vinë prandaj. Adam Sandler thotë: filmat e mi janë ata që ndonjëherë të ngacmojnë. Ka një lloj ngacmimi me të cilin vjen edhe te komike që ai bën. Dhe unë thot, nuk shqetësohem shumë se çfarë do të thot ai që më sheh nga ana tjetër. Unë nuk i kushtoj shumë rëndësi se çfarë thot bota për filmat e mi. Unë i kushtoj rëndësi vetëm se çfarë thon njerëzit e mi të afërt dhe miqtë e mi shumë të ngushtë për filmat e mi. Give me your love, more Chiba. Unë jam Elsa Emeri, dëgjohemi nesër në 18 natën e mirë.

0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shensori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
10: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
0: Ora 21.
10: And now, the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Pas 23 ditësh proteste, protestuesit kanë paraqitur një paketë me 5 kërkesa politike të lexuara nga Tritan Goxhaj, i cili tha se është autorizuar nga grupi koordinues i protestës. Kërkohet dorëheqje panegocueshme kryeministrit, propozohet krijimi një asambleje kombëtare të tranzicionit të përbërë nga qytetarë pa të shkuar politike. Asambleja me një mandat 12 mujor do të hartojë një kushtetutë të re dhe do të dërgojë atë për referendum. Në përfundim të procesit parashikohet organizimi zgjedhjeve të reja sipas kësaj kushtetute. Përdorimi simboleve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në protestat në Tiranë solli reagimin nga organizata veteranëve të luftës së UÇK-s. Kryetari i saj, Justi Gucati, dënoi përdorimin e simboleve, duke quajtur të papranueshëm dhëfyese për dinjitetin e luftës. Ai tha se UÇK-ja nuk duhet të përdoret për agjenda politike apo interesa personale. Kryeministri Rama ka dhënë një intervistë për Financial Times ku ka komentuar protestat të lidhura me projektin turistik në Bregdet. Në intervistë Rama ka mohuar akuzat se qëndron pas projektit apo se ka lidhje me interesa të palishme. Nuk jam kumbari i Shqipërisë, ka thënë kryeministri, duke argumentuar se interesat politike të ndërkombëtare po ndikojnë debatin rreth projektit dhe se pa figurën e Kushner, vëmendja ndaj Shqipërisë dhe këtij investimi do të ishin minimale. Eliza Spiropali ka reaguar pas kritikave të kryeministrit në mbledhjen e zgjeruar me deputetët dhe ministrat për qëndrimet e saj politike. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Spiropali ironizoi atë që i quajti ushtria e patronazhistëve, duke përmendur fletrofet, sulmet banale, monitorimin digital, kontrollin algoritmik dhe konspiracionet alucinante. Ajo u bëri thirrje ndjekësve të lexojnë poezinë Ana Akhmatova. Në përkujtim të përvjetorit të lindjes së poetes, duke e përdorur si mesazh simbolik për forcën përballë sulmeve dhe presionit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Mbrëmë mërzita me erën. Bënte shumë zhurmë pas derës.

0: dini se si ka thënë Einsteini. Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini. E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, Cape Verde.
1: Ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

A dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. U martuan dhe jetojnë

0: nisëm me pushime dhe jam shumë I gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Projekti i fundit filmik i aktorit James Handy është anulluar pas vdekjes së tij tragjike në moshën 81 vjeçare. Aktori, i njohur për rolet në Jumanji dhe Top Gun Maverick, ishte pjesë e kastit të filmit të ardhshëm Kickback 5, por produksioni nuk do të vazhdojë më. Lajmin e ka konfirmuar skenaristja dhe producentja Hayley Anderson Swan, e cila bëri të ditur se projekti ishte përballur prej kohësh me vështirësi financiare dhe probleme në fazën e paraprodhimit. Sipas saj, vdekja e Handy ishte goditja përfundimtare që çoi në anullimin e filmit. Handy u gjeti plagosur rënë në oborrin e banesës së tij në Tarzana në Los Angeles, pasi kishte marrë një goditje me thikë në gjoks. Ai u transportua me urgjencë në spital, por nuk arriti të mbijetonte plagëve. Vdekja e James Handy ka tronditur komunitetin artistik, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vazhdojnë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Alexi Bledel, i njohur për rolin e Rory Gilmore në serialin e famshëm Gilmore Girls, bëri një paraqitje të rrallë publike në moshën 44 vjeçare gjatë premierës së filmit të saj më të ri, Ponderosa, në festivalin e filmit Tribeca në New York. Aktoria, e cila u bë famshme në barbotën kur ishte vetëm 19 vjeç, u shfaq elegante me një fustan sateni, duke tërhequr vëmendjen e fotografëve në tapetin e kuq. Pas suksesit të madh të Gilmore Girls, Bledel ndërtoi një karrierë të suksesshme me role në filma si Tuck Everlasting dhe The Sisterhood of the Traveling Pants, ndërsa më vonë fitoi vlerësime edhe për interpretimin e saj në serialin The Handmaid's Tale. Ponderosa shënoi rikthimin e saj në ekranin e madh pas filmit Crypto të 2019-s.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: njerëz që kur flasin të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e mart 21 korrik. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kape Radion.
1: Ora 22.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në prezantimin e finalistëve të konkursit ndërkombëtar për kampusin Aleksandër Mojsiu. Rama tha se konkurset të tilla krijojnë mundësi të reja për komunitetin akademik dhe profesional, dhe se projekti përfaqëson një nismë të madhe urbane, duke u ofruar profesionistëve vendas mundësinë e bashkëpunimit dhe matjes së kapaciteteve me studiot ndërkombëtar të arkitekturës. Kreu i qeverisë e lidhi këtë nismë edhe me protestën studentore të vitit 2018, duke cilësuar kampusin rezultat konkret të kërkesave të tyre. Ditën e sotme, kryeministri Rama ka komentuar edhe për Bloomberg News për protestat në Tiranë, për të cilat tha se qeveria nuk do të tërheqë mbështetjen për dy projektet luksose turistike, nëse është detyrë e tij të dallojë protestat e mirëfillta nga teatri politik. Deputetja e qarkut të Shkodrës Mariana Koçeku i ka drejtuar një letër të hapur kryeministit Rama, duke kërkuar dorëheqjen e tij dhe duke artikuluar kritika të forta ndaj qeverisjes dhe zhvillimeve politike. Në letrën e publikuar në Facebook, Koçeku shkruan se qytetarët nuk frymëzohen më nga kryeministri dhe kasta e vjetër politike. Ajo argumenton se vendi po përballet me një krizë legjitimiteti, ndërsa kritikon projektet e zhvillimit, mënyrën e vendimarrjes dhe mungesën e dialogut me qytetarët. Mariana Koçeku u zgjodh deputete e Partisë Socialiste në vitin 2015 dhe u thoi që listën e mbyllur në Shkodër. Ajo njoftoi largimin nga grupi parlamentar socialist për të qenë deputet e pavarur, Koçeku i është bashkuar protestave në kryeqytet. Lideri Reform UK Nigel Farage ka kërkuar zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme në Britani, duke kundërshtuar mundësinë që Andy Burnham të marrë drejtimin e qeverisë pa kaluar përmes votës së qytetarëve. Farage deklaroi se një kryeminist duhet të ketë një mandat të drejtpërdrejtë nga publiku, dhe se Burnham nuk do ta kishte një të tillë nëse do të zgjidhej përmes një procesi të brendshëm të Partisë Laboriste. Negociatat mes Iranit dhe SBA-s po zhvillohen mes një optimizmi të kujdesshëm. Kryenegociatori iranian Mohammad Bagher Ghalibaf ka deklaruar se menaxhimi i ngushticës së Hormuzit nuk do të kthehet më si më parë, duke sinjalizuar një rol më të drejtpërdrejtë i Iranit në administrimin e saj, edhe pse tha se do të respektohen normat ndërkombëtare. Ghalibaf njoftoi edhe se mes Iranit dhe SBA-s është arritur një marrëveshje për 12 miliard dollar fondi iraniane të ngrira, që pritet të lirohen në dy këste. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: A të shkojnë det të marr pak diell apo të shkojnë te kafja të marr pak hije? Kjo është çështja. Club FM, Kap Radion 100.4.

Sa kohë është kanë ardhur. Nuk di njeriu çfarë zgjedh, plazh apo gjumë. Gjumë apo plazh.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Pesë shefa italian kuzhinet, udhëhequr nga Deauville Leonardi, përgatitën një pizzë gjigante në Rom në 13 dhjetorin e 2012-s. Ottavia kishte një sipërfaqe për 1.261.065 metra katror. U deshën 9000 kg miell pa gluten, 4000 kg salcë domatesh dhe kuzhinierët që punuan për 48 orë rresht duke përdorur furra të posaçme me ajër të nxehtë.
1: Club FM Guinness.
2: Një qeni racës bulldog i quajtur Otto hyri në librin Guinness në 8 nëntorin e 2015-s në Lima, të Perus. Otto arriti të kalonte me sukses nëpër një tunel njerëzor të formuar nga këmbët e 10 personave. Ai shtyu patinën me këmbët e veta pa u ndihmuar apo prekur nga asnjë prej njerëzve që qëndronin sipër tij. Ky rekord u regjistrua gjatë festimeve zyrtare të ditës botërore të rekordeve Guinness.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Homa, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: Homa, si e, qa bone?
3: Hajde, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Caffè Bourbone e ti senti un re.
2: Sistema condizionimi TCL presenton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Role Model High Hopes. Club FM.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Dje po lezoja një artikull për librin që po lezohet më shumë këtë verë. Do me thënë, the best book ishte Facebook-u. Ha, sa mirë, thash. Këtë e kam lexuar dhe unë.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kapë plazhin

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Pas 23 ditësh proteste, protestuesit kanë paraqitur një paketë me 5 kërkesa politike të lexuara nga Tritan Goxhaj, i cili tha se është autorizuar nga grupi koordinues i protestës. Kërkohet dorëheqje panegocueshme kryeministrit, propozohet krijimi një asambleje kombëtare të tranzicionit të përbërë nga qytetarë pa të shkuar politike. Asambleja me një mandat 12 mujor do të hartojë një kushtetutë të re dhe do të dërgojë atë për referendum. Në përfundim të procesit parashikohet organizimi zgjedhjeve të reja sipas kësaj kushtetute. Përdorimi i simboleve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në protestat në Tiranë solli reagimin nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s. Kryetari i saj, Justin Gucati, dënoi përdorimin e simboleve, duke quajtur të papranueshëm dhëfyese për dinjitetin e luftës. Ai tha se UÇK-ja nuk duhet të përdoret për agjenda politike apo interesa personale. Kryeministri Rama ka dhënë një intervistë për Financial Times ku ka komentuar protestat e lidhura me projektin turistik në Bregdet. Në intervistë Rama ka mohuar akuzat se qëndron pas projektit apo se ka lidhje me interesa të palishme. Nuk jam kumbari i Shqipërisë, ka thënë kryeministri, duke argumentuar se interesat politike të ndërkombëtare po ndikojnë debatin rreth projektit dhe se pa figurën e Kushner, vëmendjen ndaj Shqipërisë dhe këtij investimi do të ishin minimale. Eliza Spiropali ka reaguar pas kritikave të kryeministrit në mbledhjen e zgjeruar me deputetët dhe ministrat për qëndrimet e saj politike. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Spiropali ironizoi atë që i quajti ushtria e patronazhistëve, duke përmendur fletrufet, sulmet banale, monitorimin digital, kontrollin algoritmik dhe konspiracionet alucinante. Ajo u bëri thirrje ndjekësve të lexojnë poezinë Ana Akhmatova, në përkujtim të përvjetorit të lindjes së poetes, duke e përdorur si mesazh simbolik për forcën përballë sulmeve dhe depresionit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinër. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej edhe ti një radio.

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar, e i zot. I just wanna be part of your symphony. Klab FM

karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, ignoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM 100.4.

0: Martesa ka gjithmonë vlerë. Nëse ke marrë një grua të mirë, do jesh i lumtur. Nëse të ka qelluar e keqe, do filozofosh gjithë jetën.
1: La BFM, kape radio. Ja,

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: touch and go to number one.
1: Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonde, po edhe nesër do të më duhet që të ri pranë radios.

ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J